Utenos radijas. Dance sunset in every place.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais, užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamojoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Labos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstytą česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu, tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių lygomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiemas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi, nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ar infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojama suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotai. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jis yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie Salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoro, taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta jėtimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas Muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ir užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą trančėje pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstytą česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu, tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net jei namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiejamas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ir infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvių lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimo turėtų lemti vienintelis kriterijus, ar druska yra juoduotoji. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juoduotoji. Salierai. Vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl išskirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jose yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukšto kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapų, pabandykite ragauti termiškai apdoroti. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėles. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems paakiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymi stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitę galiu rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas Muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia?
3: Utenos radijas.
2: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
4: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
2: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, lynas ir...

Velykų gilabų ryto visiems, katria jau insijungia rupariukų ir klausa Utenas radijas laidas Turek Rakundai. Gegužės pradžia ir kažkokia atsiranda ukvata. Šiandien žinokit, kaip niekad aš, kaip sakant, laimingas, džiaugsmingas. Ar tai šalna čianai, sakas, kokius tai padarė savo čiaisus ir reikalus, ar tai menulį šitas didžiausias, vakar net angėlė, žiūri pralungelį, saka, lynai, pirmūros tokį menulį matau didelį. Aš sakau tau, jau kaip sakant, jau pirmūros, tai sakau, tu pralungų gal net ir žiūri, nes nygdi tu nepadaboji. Nu ir vėl apsibarėm, vėl apspykam, aiškugi tik tai pasišpilkavojam, paskui susgadijam ir vėl visi, kaip sakant, su tolko gyvenam. Ale, žinokit, vis tik tai, pasakysiu jum liūdnų navinų. Taip, šiandien angelės nėra. Kuo neveikia, kuo nadara, niekas dėl tą nežina. Anksti rytį atskėliau, Prunskiui sakau, lakiam, Prunskiui sako, lakiam, paliekam, da, užklausę angelį, sakau, paliekam. Ir va šitaip va su savo arkliuku Prunskiuku, va ir atalakiau prie ruparinės, aš sakau, angelyt, žinokis, ilsaikis ir galų gale, da, daržai netvarkyti, šitas šalnas rosnės, kiek pridarė, viskas reikės per naują tvarkyti, daryti. Nu, kaip ir jum dėl tą, viską niekai nepridarėt, laužų neprikurinat, tenai, kaip sakant, šilumas nedarėt ir tenai jakiugi, kaip sakant, laistimų ar purškimų vandens irgi netlykat. Ažadai ir nuėja zanits. Taip, kad derliaus nebus, viskas ateina, kaip sakant, jau šitasgi neprivalgyma čiesas. Nars ir šiandien minim tarptautinį dienų bedietų. Ar čia nai narakė ar nenarakė, ale vis tik tai va šitai panukryta. Nu, ale, dieta bus dietų, galėsime ažvalgyt riebiau, ale vis tik tai ateina giršvintė. Gražiausia, nastabiausia pavasarė šventė. Tai yra motinas diena. Vat jauku, bet pagarbų tevam išreiškiam gana visakiais būdais. Ale vienu dienu metu šitas pagerbimas yra išreiškiamas ypatingai. Jau tadu visų graudulį šitų susijėm širdin ir tadu jau, kaip sakant, paminavoji motinas dienų. Lietuvoj motinas diena yra švenčiama pirmų gegužės sekmadienį. Kuo šita šventė tokia interesna ir ypatinga? Kokia šita šventė tradicijas išlyka iki mūsų dienų, a kokias atsirada neseniai, kų davanoti mamai per motinas dienų. In šitos ir kitus klausimus, kaip sakant, jau aš pabandysiu atsakyti su jūsų, kaip sakant, pamačiimu. Taip, kad turėkit rakundai, pasbusma, pasutravasma, o net ir pavalkos aš dėsiu šindį. Taip, kad visi, katria nori paštrinti savo smegenys, pilkas lastelas, pastart kansiliumų pasdaryti, tai pabūkit šitoj adinai ir gaustat šumnų dovanų. Namanys, nenangėlės.

tave. Aš kasdieną kabinoj matau laukus sau linksmai kultivuojantį. Kasdieną dainuoju aš tau, tik tai tau, vieta širdies mano vakuojantį.

reikia atsidėti kepurę, nes vis tik tai šalna buvo ir šeitin laukų. Dabargi pats gražumas. Saula jau pakylus, pradeda šildyti, jau žiūrėk ir jūsų mašinas lungai atitirpi. A, kaip sakant, lauki, taigi iš vis net ne mašina rūpi, a vis tik tai gamtas gražybės. Pirmoji gegužės dekada ir pirmas sekmadienis, kaip ir minavojau, mum davanoja mamą šventį. A mum leidžia jų padavonot savo mamam. Tai jau atvedė mus in šitų pasaulį, pakilėja, palydėja. Dabargi pasaulis galbūt dėl ta labai ir didelis. Anas gali nuvesti mum labai toli, toli na mamas ir net na namų. Ale jaks atstumas negali pakeisti mūsų bendrystės ir meilas, kad ras turi pakakti ne tik tai šventėm, ale ir kožnų dienų. A kaip jūs myslėt, kaip vyksta gamtoj? Ar yra giminavojama mamas diena? Ar iš vis yra taks suopratys kaip mama? Gamtoj gi mamų vis dėl ta daug. Todėl ryšys tarp jų ir vaikų labai interesnas ir skirtingas. Kai kam anas išlieka ilgai, kitiem dabokiai atrodo visiškai netenka. Taip, kad daugeliui visakių gyvūnų, bestubūrių, savo vaikų netenka matyti. Padėję kiaušinį su, kaip sakant, jau saugeliai tik tai nusibaigė, žūsta, a nauji, da tik pirmos vystymą stadijai, esantys jūs palikonys, yra savarankiški, nelaukiantys gi mamytės globas. Dėl ta, bendruomeniniai visakie vabaliokai, kad ir vapsvas, krūsdėlas ar bitelas, savo atžalas augina, pridaboja. Negalėtum sakyti, kad tada daro ir mama. Neiš tikra jau jų šeimas motinas, tik deda kiaušiniokus. A jauniklius augina darbinykės, ar tenai kokie kiti beličiai individai. Žinioj, ir čia būna išimčių. Va, kaip sakant, kamanių, vapsvų peržemaisių motinas pačias padeda, jau ir pradeda lizdus. Jasgi ne tik tai deda kiaušiniokus, ale ir renka maistų. Pačias augina ir maitina. Pirmasis darbinykių kartas ir vadas. Vėliaugi vaikau, kaip jau pridabojimas, kaip sakant, jau perims ir jau šitas talkininkės. A kas jau vis tik tai gamton padabojus, tai daugelis stuburinių gyvūnų, žuvys, varlegiai ir apliai, savo vaikų visiškai neaugina, neglabo. Boja ir jų net nepažįsta ir nepripažįsta. Maža ta, žuvelas visokias, varlas, gyvatės, drežai, gali medžioti net ir savo rūšės jaunikliokus. Vieninteliai tikri savo vaikų augintai yra paukščiai ir žveriokai. Todėl, kai kalbam apie artimų tėvų ir vaikų ryšį, dažniausiai ir mysliam apie šituos gyvūnus. Ar anys panašus in žmogiškus ryšius tėvų ir vaikų meilai? Galima pasakyti iš Roza. Jų ryšiai yra daug tikresni ir glaudesni, net ir naširdesni. Juos nėra ne menkiausia trupinė išskaičiavimą ir myslymą, kad už kožnų gerų darbelį bus kuo nors atsnagradita. Ar gyvūnų meilą, ištikimybę ar tėvystę vaikystė yra kaip ir vertinama, ar juos galima pamatuoti? Va, dabargi briedės atsivedė briedžiukus. Anysgi gimsta ilga koja, nabagėlė ilgo mausim didelėm akim. A jasu, kokie gražus. A kaip juos mata ir supranta motina briedė. Ar galgi atstikti šitaip, kad ana savo briedžiokų paliktų ar nuneštų gyvybės lungelį? Žinioj, kad ne. Mamas instinktai yra labai stiprus. Anagi savo mažiukus tikrai apgins, na bet kokią pavojus. Kaip ir mūsų. Mamas.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėk rakundą.
0: Atšlaima navynas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
2: Sveiki gyvi, praėjo nedėlė, česas atšlaima navynam.
0: Atšlaima navynas.
2: Kad Lotską pradėsiu na praeitas nedėlės rekordą. Nu tai va, klausykit, praėjusiu nedėliu valstybinė miškų urėdijas ir aplinkos ministerijas organizuotam nacionaliniam miškasadį buvo pasadinta net 2 milijonai 800 tūkstančių medelių. Šitie, kiek Lietuvoj gyvena gyvintajų. Tadu investas ir rekordinis skaičius naujų miškų, net 800 hektarų.
0: Atšlaima navynas.
2: Kad Lotską reikia paminavoti ir 100-metį. Nu tai va, klausykit. Jurbarka rajono miestelį gyvenanti Valerija Dakauskienė švinčia 100 metų jubiliejų. Anagi tikina, jak nesutika blagų žmonių per savo gyvenimu, a svarbiausia gyvenimi su nieko nespykti. Piktumu, saka, niekam nelaikau ir nebėra kahdu. Visi mano bendramžiai jau anapilin iškeliavi, šmaikštavo 100-metį. Rozų su dukru gyvenanti guvi iškalbi ir gerų atmintį turinti senolą, kad prasidėjo antras pasaulinis karas, mokęs Kauno Saulės gimnazijai. Mokslus teka nutraukti ir dėl to Valerija išmoka spausdint mašinėlį, dirba draudimą įstaigai, a kai perskela į viešvilį, darbavas urėdijai bei profesinės technikas mokyklai. O šaunuola.
0: Atšlaima navynas.
2: Dėvuliu tu brangus, kas dedas Panevėžį? Panevėžį girtas 55 metų keleivis sumušė laisvu česu taksistį dirbančių 25 metų materiškį. Vairuotoja šitą šoferką pagal iškvietimų paėmė keleivį ir nuvežė jį į radiją gatvį. Pasiekiais tikslų, šitas vyriokas apsvaigys navelinę lašų atsisakė susmakėt už kelionį ir trinkę šoferkai in runkų ir da kakton davę. Mušeika buvo šitaip girtas, kad net neinstingia papūstę policininkui paduotam alkagolę matuokliui.
0: Atšlaima navynas.
2: Dėl to reikia paminavoti ir kas vyka Utenoj. A Utenoj gyvat šitoj nedėlė gegužės 4 buvo surinkta Švinta Florijona ugnegesių glabėjų gaisrų sergėtajų dienas minėjimas. Šitiemgi ugnegesiam buvo inteikti garbingi apdovanojimai už pasaukojimų darbų drąsų gelbėjant žmonės bei turtų. Padėka skiria ir Utenas rajoną nauja valdžia. Taigi, žinokit, kad girdėta net ir buvo, kaip sakant, nusfotografavį šalmais aš sėdėjai ir net išbandė gesi.
0: Dabokas lauki dedas.
2: Nu tai va, šalta ir vėjuota gegužė, tai derliui tik tai in naudų. Taip, kad nebūkit jau nusminį. Lakštingala vidury gegužė sučiulbėja, ar spiečias bytės, bus karšta ir sausa vasara. Gegutės kukavimas, kregždai neparlėkus, gražiai žydėja, bet mažai vaisių užmečgė kaštonai, būrė dėl tą vėsių ir lėtingų vasarų.
1: Right.

Žmonės kalba, kad buvo kažkokia tai Valpurgės naktis ir tenai šoka raganaitės, net ir mano angelių kažkas tai matė. Ale dėl to jau vis tik tai aš myslių, kad ir Ana Rozais turi šitą raganiškumą, ale kitų Roz turi ir to.

0: Ir šituo rozu, kaip sakant, jau kas, linas be mesas, tai jau tikrai neišbus. Taip, kad maltas mesas ir porų siriuba pas česas. Žodžiu, kaip su galkelam ar tifrikadėlkiam galim pasdaryti. Raikės nei daug, nei mažai. Pusę kilogramą maltas mesas. Pora porų, pora morkų, cebulė. Reikėtų, kad sakant, jau riebiau ir jau būtų sotų ir kantanti būtumėt, tai reikėtų 300 gramų lydytą sūrę. Pora litrų vandenę, nu da ir sultinę kubelių ar ledą gabaliukų, šaukštą alyvagių aliejus, druskelas, pipirų ir petruškų. Nuvalytas morkas ir cebulius supjaustyt reikėtų kubeliais. A porų reikėtų žiedais. In šitų jau puodų supilt alyvagių aliejų ir pakepint maltų mėsų. Dėl tą sudėkit porus cebulius bei morkas paskaninkit druskų bei pipirais ir kepkit viskų rozų. Dėl tą paskui jau to čiesų suberkit ir sultinę kubelius. Pripilkit vandenę, nu ir pakuntrikit, palaukit kol žvirs. Viskų virkit in vidutinės ugnės apie 10 minučių. In šitų sriubų sudėti lydėtų sūrį ir gerai išmaišyti. Patiekit su smulkintam petražalą. Va, jum ir Petrovo paminėti, kaip sakant, tarptautinį dienų be dietų. Belieka tik tai palinkėti jum gerą apetitą.
1: Vaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Vaika ir petelnė.

0: dėl tą šitie kalbėtai, visokie gyvadinami sinoptikai, tai jau žada, kad nugi kažkada jau saka sušils vis tiek, tu pakontriki dienų kitų, datinai bus šalna kokitinai ir ta ir kitų naktį bus, ale vis tik tai ateisgi šiluma. Ne šitoj nedėliai, tai kitoj, ne kitoj, tai da kitoj, a dabok jau ir birželis ateis, o tada ir vasara prasidės. Šitaip galima ir, kaip sakant, jau susmyslite ir primyslite. Nu, ale dėl ta ne apie tai dabar mėlėjai ir brungėjai jūs mana. Čiesasgi ateina pavalkam, nes jau gai laidain pusėja, a dėl tagi šumna prizą tai reikėtųgi inteikti. Tai vat žinokit, pazvanikit telefonu 64111 miesta kodas 83189, dedu pavalkus ir atsakystat jūs man in klausimu.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Gali zvanyti kokią jau ir graži daili materiškę, katra jau minavos ir motinas dienų. A, tai tada, kaip sakant, jau galėsma ir pasišnekėti pasutaravate. Bet gali, kaip sakant, jau ir kaksai vyriokas, talkaunas, kaip sakant, ūkiškas, tai maž kokį nors ir patarimų duos. A, pavalkai

0: Va tokia va bus. Nežinau, ar lengvi, ar sunkus, ale dėl to, kad Lotska man atsakykit. Atrieda Ryderis, ne taksi jau didelis, iš Molia bažnyčias per medinį tiltų. Kas čia galėtų būti? Atrieda Ryderis, ne taksi jau didelis, iš Molia bažnyčias per medinį tiltų. Vat ir laukiu jūsų dabargi skambaliuką. Telefonas 64111. Miesta kodas 8389. Kas galėtų būti darozų kartojo? Atrieda Ryderis, ne taksi jau didelis, iš Molia bažnyčias per medinį tiltų. Vat ir pazvanykit.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: tokias melodijas ir skambutį galima sulaukti. Labų rytų.
1: Tai labų rytų.
0: O, Juliukas, sveikas Sanygi gyvas.
1: Nu, tai... Neįgybę buvam sustyti.
0: Sakai senokai, nu tai kaip šalnas ar atlaikiai, klausyk, a?
1: Ja, tai kaipgi pakaldru, atlaikau.
0: Oi, tu šmykis, tu pakaldru, tai jau žinai, koždas gali. Man Angelė irgi pakaldru daug ko atlaika, kaip sakant, jau tenai ir miega terapijas visas ir visako. Nu, tai jau, Juliau, kaip gyveni, kaip tu turės, kaip tu laikais, kur tu prapuolys buvai, kad Lotska dabar, a?
1: Pagidavėjau tavo damomis, damom paskambinti.
0: Ai, koks tu džentelmenas, žinok. Nu, tai jau, kaip sakant, jau tau tą dužiamai kepūrį linkiu ir klausiu, ar pasruošys pavalkus atsakyti.
1: Bandysiu, jeigu...
0: Nu, tai, Juliuk, tada, vat, suskaupk jau, a, kai suskaupys, tai ir atsaky, kas čia galėtų būti, atrieda ryderis netaksiau didelis iš molę bažnyčias per medinį tiltų.
1: Tai gal čia žirnius valga su mediniu šauk.
0: Aha, a tai molę bažnyčia, kas čia galėtų būti tada?
1: Kas? Taigi, Ačiū
0: vas žmolinis, vonas, esu va, matai, koks tu razumnas. Tu, kaip sakant, kaip enciklopedija vaikščiainti. Nu,
1: tai kaip žmolė,
0: jau vonai. Nu, va, ot Žilvyčių gatvės Razumovskis, aš tau pasakysiu. Tai taip, kad žinok, tu praudu ir pasakai, kad ryderys taigi yra žirniai, ataks netaks. Molia bažnyčia tai yra puodas arba bliūdas, a medinys tiltas tai yra šaukštas. O tai tu jau, kaip sakant, jau...
1: Nu,
0: su mysle, man tai atrodo, tik aksaizis suflerys vis tik tai prie tavo, ausias trynas, anas tenai, kaip sakant, tadu visku ir tau suflėruoja.
1: Su keturiam kojam gulis ir tiesis ir topkes.
0: Suflerys, ane?
1: Aha. Keturiam kojam.
0: Nu tai, Juliuk, tai žinok, tadu, kaip sakant, kad Lotska jau prie progas, kai jau žinai, kad čia esu būna Angelė, tai yra taisi davanas, gerai?
1: Tvarkoj,
0: nu tai spaudžiu tau, kaip sakant, runkų, būk drūtas, tvirtas ir, kaip sakant, nesušalk per šalnas.
1: Ačiū, ačiū.
0: Nu, torek rakundai.
1: Aha, iki, gerai.

0: mums atskristų.
1: Kol ta Julija dainuoja apie tai, kad kujėvėjas pasakė, tai aš jums žinokit irgi pasakysiu, tai kokiasgi yra motinas dienas tradicijas Lietuvoje. Vat dėl to, kadangi skirtinga šalį švinčia skirtingam datam, tai jų šventės turi ir skirtingas visokias potekstės. Ir reikia turėti rakundą ir atsižvelgti ir pažvelgti in lietuviškas motinas dienas tradicijas. Dėl to viena iš pagrindinių lietuviškų motinas dienas tradicijų yra, tai kaip sakant, anapilin mamyčių pagerbimas nuvykus in kapinės ir išdegų žvakelas aplankimas. Ir va dėl to paskalbėjimas prisiminint pačius gražiausius, kaip sakant, akimirkas. Šitaip taip pat, kaip sakant, mamas dienas progų laikamas ir šventas mišės bažnytėlai. Mamas yra gausiai lankamas, jom dovanojamas gėlą, saldumynai, paperiniai atvirukai siunčiami dėl to račiau. Ale turėkit rakundai, kad šeimų bandama atvirukus pasdaryti patiem arba suktelėsiu vaikiokų pagalbų. Juk baisingi, kaip sakant, jau mamytei ukvata gauti, kad ir na anukėlę, kaip sakant, jau davanėlai ir jau kad ir mačiutė esi. Ale vis tik taigi, kaip sakant, vat, vaiką, vaikelis irgi labai svarbu, kad palabintų mamas dienas progų mačiutį. Žinioj, kad mama sulaukia itin daug dėmesio ir sveikinimų visakiosgi šitos dabar vadinamos socialinios tinklos. Dėl ta, jau ką, bet tai yra dėl ir šitą komercializavimą ir Lietuvoj. Jau šitą šventėgi, kaip sakant, pakankamaigi vis tik tai jau daras viešesnė. Nors reikėtų išlaikyti tradicijas, kad ana būtų privati, orientuota in šeimas, be didelių masinių renginių. Aiškugi, kad, kaip sakant, pagerbti viešai mamytės, tai labai svarbu ir reikia. Ale vis tik tai pasbūtę šeimoj, arozų vien tik tai su mamyti yra 100 ros geriau.

0: atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė.
1: Turėt rakundai.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Dėl tam mailuotas vanduo paruoštas, klizmas išmazgotas, dabar jau jum gydysma. Nenusgūskit, aš posijau tik tai. Gydysma kitų, kaip sakant, jau reikalų ir vis tik taigi vasara artėja į nosęs, pavasarį pradeda skleistis, bujotis, žalumas visokias ir žydėti augaliokai, nu ir prasideda. Net specialistai, net tapylė ir net felčerka zinutė saka ir net hygienas institutas informuoja, kad remi kaip sakant, personalinį alergiją simptomų prognozavimą sistemų, alergija žiedadulkiam rizika šito čiesu yra labai didela. Turėkit rakundų, tie, kad rečiaudį šniurpšėjat ir snargliuojate, tai čia žinokit jumgi, kaip sakant, prasidėja alergija na žiedadulkių. Ir kų darystat paklaustat, a kūgi galiu aš jums atsakyti, kad žiedadulkių sukeltas alerginys šitas rinitas yra bais dažna liga. Alerginė rinita simptomai apima nosį, ale gali išplysti ar paveikti akis, ausis, sinusus ir net plaučius. Dažniausia pasireiškinti simptomai yra nosės nežėjimas, sloga ir čiaudulys. Būkit supratlyvi ir in tokius žmonės, kaip sakant, jau iš gerumą pusės dabokit, a ne piktai stebėkit, kaip koks nors snargliuojas ar čiauda. Alerginiai rinitų šitų gydą tik tai, kaip sakant, jau daktarai, nors gali ir tapylę pagydyti. Rekomendacijos alergiškiam žmonėm, kaip sumažinti žiedadulkių poveikį sveikatai yra vataksai. Venkit lankytis parkuos, sodos, visokios vietovės, kur daug augalijas. Jeigu įmanoma, venkit tiesioginę kontaktą su augalais. Žodžiu, nevaikščiakit, nebraidžiakit papievų, neglostikit ir nebružuokit žiedų ir, kaip sakant, kitų dalykų nerušiakit, abukit išsidarį ir, kaip sakant, profiltruotų orų kvepuokit. Važiuodami mašinų, laikykit uždarytus lungus, vėdinimui naudokit oro kondicionavimą sistemų ir kitus, kaip sakant, technologinius išmislus. Rekomenduojama atsisakyti kelionių motociklais, dviračiais ir mopedam. Lykit patalpoj vidurdienę ir popietės čiesu, nes tai čiesas, kai žiedadulkių koncentracija į orą yra padidžiausia. Mažiausia žiedadulkių krūviai tikėtini yra ryti. Va dėl ką aš jums kviečiu rytais visų laikį išeit laukan? Dėl ta, kad, kaip sakant, aš razumnas. A jeigu laikat naminius gyvūnus, katria laidžia čiesu lauki, prieš parsivesdami in patalpas iššukuokit juos, ada geriausiai išmazgokit. Patalpas vedinkit iš ryta, a naktį lungus laikykit aš darytus. Insrenkit na žiedadulkių saugančias apsaugas visokias. Jas dažniausiai montuojamas in šitasgi kaip fortkės, orlaidės ir lungus. Kad žydėjimą čiaisų būtų galima išvedinti patalpas, pagerinti orą kakybį, namuos ir būtų išvengta alergienų. Na žiedadulkių apsaugančias šitos, kaip sakant, jau orlaidės yra inmantuotas specialus visokie filtrai. Turėkit šitų rakundai. Apreš išeidami in laukų, jeigu jau prispyrė taksai reikalas. Tai patepkit nosęs lundas tepalu ir masteli, tai apsunkint žiedadulkių patekimų in nosį. Arba dėvėkit apsauginį veidą kaukį. Lauki būkit su akiniais na saulas. Šitai mažiau žiedadulkių pateks į akių paviršiaus. Ir apsisauga dėl tada padeda ir galvas apdangalas. Kepaliušis ar tenai kokia nars skarela. Turėkit šito rakundai.
0: Kad nestvertų

0: Kuntai.
1: Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
2: Nu, ateja, čia esasgi, kaip sakant, papasakote ir tokių istorijų. Nu, tai žinokit, šinai, tokia istorija buvo, nu, kaip pasakant, veseliai. Nu, tai vat ir klausykit, kaip šinai, kaip buvo. Vat buvo šitas reikalas visai neseniai. Taksai Petras Lepinskas tuokęs pirmų rozų. Tadu da jaunas, kaip pavasarė žala, jo draugas Gulkis posakaja kalbų vestuvių, kaip sakant, puotai. Spiliečiai, saka Gulkis, draugai ir bičiuliai, kol da galim, kol valiojam, pagalvokim blaiviai. Mes neperkam, kad es maiši. Jeigu sakysma, mūsų širinktosias viena koja trumpesnė ir visi svečiai susirinki pradėję žiūrėti jaunųjų. Niegi, saka Gulkis, aš tik tai šitaip sakant, kad ana trumpesnė ir mes jų renkam, tai sustaikam su tuo visam gyvenimui ir nelaukiam, kad bus kitaip. Arba jeigu mūsų širinktas su kupreli, nors inspėti žmonės, ale vis tik tai pradėję, kaip sakant, irgi dabotė in jaunį ir ieškoti ją kupras. Kad čia tik tai vaizdingi palyginimai, taliau Gulkis jau posakoja, vis tiek susirinkusiai apdaboja jaunai. Tai juk žmona nebanda tas kupras sulyginti, sakė ir tiesia Gulkis. Taip turėtume elgtis ir su vadinamam dvasiniam savybėm ir būdu ir charakteriu. Juk kožnas, vadinamoji dvasia yra bent tiek kuprota ir šleiva. Ir va, mes imam neatsargiai runku šitų dvasių taisyti. Daram visokias operacijas ir net be narkozės. Taigi, draugai, bičiuliai, broliai, sakė Gulkis, pacientųgi sopa. Mūsų dvasinės savybės tokias pat kaip ir fizinės. Anas mum duotas visam čėsui. Jas žinomas išunksta ir jei jas priėmi, turi prie jų taikytis, a ne laužyt. Žinioj, yra ir šiek tiek pataisamų dalykų. Yra net gerokai pataisamų. Ale, dėl ta būkit atsargus. Ir atsargiai, švelniai, taktiškai su meilai visų tų darykit. Primenu, pacientų sopa. Man tai atrodo akivaizdus dalykai ir kalbu aš dėl visą ką, kad kitų rozų apakinti aistras, Gulkis padaboja į jaunuosius su šypsenu ir ašaram akys. Tai sakau, apakinti aistras, galim šitai aš miršt, aš tai ir išgerkim, baigia kalbų šitas Gulkis. Nu ir ku, belieka tik tai pridurti, kad Lepinskas neseniai vedė trečių rozų, a Gulkis kaip ir tadu yra senbernys, saka iš principų. A gal bijodamas operacijų šitų be narkozės. Vat kaip būna.
1: Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Virginia adata. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokų.
1: Su metais Levutė vis mažiau pradeda siūtę, vis daugiau tik tai dalina patarimus. Tai vat ir šito čia sužinokit, jau saka Levutė, nieką aš nesiūsiu, jau vyžinian adata net ir ton, kaip sakant, ne improvijų jau siūla. Tai kūgi, saka, su mano regėjimu be prisiūsi, a vat patartė, tai aš galiu. Ir saka Levutė, pavasarį žmonės kažką kietai vais kitakie, interesni, mieli, gražus ir dėl ta labai šypsas savo rozais bedunti šypseno. Ai, su pavasario tai ir nauji dėl tą klapatai. Mesgi moteriai, saka, dažniausia, pasdabojam in veidradį, domime savo išarį. Atas, katras nori madingai rinktis, visado atrodyt gražias ir žavęs turi išlaikyt ir dailių figūrų. Šitoj vietai atsidusau aš prisminys, kokiagi figūra yra pasangėlių. Kožna moteris peržiūri savo garderobų ir stengiasi jį atnaujint. Ne visamet tam reikia daug pinigų, saka Levutė. Išradinga materėlą gerai pamastys ir pamyslis, kaip naujai suderint turimus, kaip sakant, drabužėlius ir kitas drapanas. Kokį ansamblį sukomplektuoti, kų pirkti, kų persiūt ar nusmegsti. Visakia puspelčiai, apsiaustai iš vandenių nelaidaus audinę, palerinas, triukės, bliuzonai, diksniuoti paltai yra pagrindiniai dėl tą rūbai, kad kuriuos mes dėvim kožnų pavasarę dienų. Į žeminę paltą įsegi šiltų pamušalų, suteikiam jam naujų paskirtį. Kad net zbostų parenkam naujus aksesuarus, naujas formas kepūrį, languotų šalikų ar skarelai. Galima aš sijuosti platų adinį diržų. Diržas iš rozą pakeis gaminę formų ir siluetų. Prie klasikinių kostiumų ar paltų labai madingi vyrišką tipą ir skrybelas. Va čia dabar jau aš su nerimau, nes jeigu ta Angelė atims mano paskutinį skrybelį, tai jau aš savo, kaip sakant, jau praplikusiu galvų, tai jau in žmonės neįsiu. Kastumėliai, saka Levutė, siuvami iš visakių pusvilnaninių ar vilnonių audinių. Labai madingi, saka, plaukuota paviršiaus audiniai. Čia aš jau pasglošiau savo krūtinį. Tvidai, būklę, austi, eglutį, lunguoti ir jastuoti. Mėgstami audiniai, saka, kompanionai, katros galima derinti tarpusavį. Žinioj, atsižvelgiant ir in audinę spalvinį gamų, struktūrų ir faktūrų, saka šita mūsų Kriaučianka.
0: Vyžinė adata. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokų.
1: Nu, kumelėjai, vat ir čiesas ateina, kaip sakant, atsisveikinti, prabėga šitą adyną, vėlgi, kaip sakant, lotskai pabuva, Julius laimėjais aus auksą karūnų šitų, aš sidėjais, aš jums dar rozo primenu, kad artėja motinas diena. Taigi va, jau šitą sekmadienį. Tiek mišios atbūkit, tiek kapelius aplankykit, jeigu mamytė jau išėjo anapilin. A jeigu gyvas, tai būtinai su bukietais, su cukierkam, su, kaip sakant, naujų gražių ševeliūrų, apkabinti, išbučiuoti, išglostyti ir skirti maksimalų didžiausių dėmesį savo matinėlą. Būkit laimingi, šipsokitės ir būkit kantanti. Pasaulis, anasgi žinokit, atiduoda viskų tų patį, jeigu jūs kunars duodat pasauliui. Taip, kad nebūkit kakie su rūgeliai, nespykit su žmonėm, būkit šimtamečiai ir geranoriški žmageliai. Susgirdėsime jau kitoj nedėliai. Sudėjau. We'll be right back.

0: krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: So I'll keep dancing with my
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdy nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus.
1: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
5: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias kalbėsime apie jaukų, gyvą ir šeimą suburiantį Pagulbio šeimų festivalį. Kalbėsime su kūrėju, verslininku, menininku Kazimieru Jakučiu, Pagulbių ir festivalio organizatorė Vaiva Raišytė. Gegužės 23 dieną nuo 13 iki 20 valandos Pagulbis bus tavo namai, autentiška kaimo turizmo sodyba, įsikūrusi Pagulbio kaime Molėtų rajone, gyva muzika, senieji matai, spektakliai vaikams, lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Įsijunkite, sužinosite, kaip gimsta festivalis, kuris tampa ne tik renginiu, bet ir reginiu, bet ir patirtimi visai šeimai.

0: Na va, tikrai plojam Pagulbio himnui, kuris skamba visada festivalio pabaigoje ir gera būna klausytis, kai Kazimieras su grupe ją dainuoja. Tai dabar jau norėčiau pasisveikinti su pašnekovais. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labas, labas.
0: Tai sveiki, Kazimierai, džiugu jūs vėl matyti radijo studijoje. Šiuo kartu esate ne viena su šeimų festivalio organizatorė Vaiva. Pagulbis unikali sodyba, kurią prieš kelis dešimtis atradote, Kazimierai, kaip gimė pati pirmoji idėja burtis Pagulbėje? Ar tai buvo svajonė ar natūraliai išaugęs toks bendruomeniškas poreikis?
2: Idėja, tai vat atsiradus Pagulbiui, kai aš jau jį įsigijau, tai dar tada buvo gyvas mano sielos brolis Alfas Pakenas, poetas Kaune gyvenantis tada, o šiaip kilimo iš Deltuvos. Ir jis jau ten turėjo pažinčių su Kauno poetais ir kadangi mes bendravom, draugavom. Jis mane irgi atradęs yra dar anksčiau per dainas. Kažkaip tai dalyvavo kažkokiam tai festivalį, kažkur išgirdo mane dainuojant ir jam labai patiko ir tai mes susipažinom. Tai va jis ir parodžiau jam Pagulbį ir jisai pamatė, sakė, nu Kazimierai, nu reikia čia kažką daryti, reikia, va čia aš turiu poetų pažįstamų, čia va reikia atlaidus daryti. Tai jo ir pavadinimas tas pirmasis poezijos atlaidai, jo pasiūlytas ir pati idėja, kuri visiškai atitiko ir mano nuo Ir svajonės galbūt ir va taip pradėjom 2005 metais per sekminės buvo pirmi poezijos atlaidai Pagulbį.
0: Na tai gal šiek tiek trumpai ir papasakokite poezijos atlaidai Pagulbį, vėliau Pagulbio poezijos ir muzikos atlaidai, tokias istorijas, kiek žmonių, kokia atmosfera, kas labiausiai tada nustebino.
2: Nu, pirmas, tai ką, kaip ir pirmas, žinot, pirmas kartas visada yra dreba rankos ir kojos ir kaip čia bus, ar kas atvažiuos, netvažiuos. Atsimenu, kaip dabar pirmam tam festivalį buvo toks Romas Raila poetas, Beros Vladas Vaitkevičius iš Kazitiškio kilimo kaunietis taip pat, Inesa Paliulytė aktorė Kauno dramos teatro ir tas buvo toksai, o svečiai tai buvo praktiškai aplinkinių kaimų žmonės. Dar Elenutė buvo tokia iš Kairių kaimo šalia esančio mokytoja, irgi skaitė savo eilės. Tai paskui ten Mikaliukas, vat jau daug tų žmonių pasitraukė ir nebėra, bet va, Mikaliukas kaiminystėje gyvenas, vis skaitydavo, aš mažas žmogelis, kaip pupų pedelis, tišoku, į nieką nemoku. Ir jau vis tą eilėrašys, paskui vis, žinai, kaip su tais poetais, tai jie nori skaityti ten be galo daug, tai ten jos tik suvaldyka, Mikaliukai būdavo pabaigočiau, jau ne pirmuose, o kažkelintuose, žinau, atlaiduose už rankos aš ant scenos ir atvesdavau ir nuvesdavau, sakau, Mikaliukai, tik šitą eilėraštį gana, viskas jau čia tavo pats stipriausias kūrinys. Tai vat tokie prisiminimai.
0: Na, prisimenat tą momentą, kai suprato, čia jau nebe mažas susibūrimas, o rimtas festivalis ir nuo kada jis jau tapo šeimų festivaliu.
2: Nu, šeimų, tai čia jau, reiškia, aš tos poezijos ir muzikos atlaidus, tai ištempiau 10 metų lygiai. Ir po 10 metų jau jaučiausi kažkaip pavargęs labai.
0: Taip, jau kažkam perduot norėjęs.
2: Nu, ir palikau, tai ten buvo pertraukėlė kažkokia, tai kažkiek metų tada Marti. Kryptis namai berods vadindavosi. Va, nu ir paskui vėl kažkokia pertraukėlė ir dabar jau Vaiva vat atsirado tokia energinga jauna mergaitė iš Malėtų. Ir kaip jau dabar vadinas Vaiva?
1: Dabar vadinasi Pagulbio šeimų festivalis.
2: Nu va.
0: Tiesiog šeimų festivalis.
2: Jo, jis transformavosi toks iš labiau skirta taip poetams, bendraminčiams, tokiems kūrėjams liktai. Nors ten rinkdavosi visi daug kas patikdavogi pasiklausyti poezijos, pasiklausyti bardų, dainavimų. Bet jau dabar jis toks transformavęsis į šeimoms, jaunom šeimoms su vaikučiais ir ir daug ten visokių edukacijų ir renginių būtent ir skirtų tam mokykliniam, gal dar ir jaunesniam amžiui.
1: Taip, taip, tai tie pagulbių festivaliai, aš juos atsimenu, aš esu dalyvavus ir poezijos muzikos atlaiduose Kazimiero su savo vaikais ir senam kluone ir ant šieno.
2: Yra nuotrauka dar, kai ant šieno
1: tu su vaikais. Ne viena nuotrauka yra, taip, ir tikrai ta emocija, nu, tas pagulbis turi dvasę tam. Ir
0: ar jautėte tada, Vaiva, kad vat kažkada ir jūs šeimininkausite, ne, nebuvo kažkokios nuojatos, arba kokių minčių, gal aš kitaip kaip nors daryčiau?
1: Ne, tada nebuvo tikrai dar jokių minčių, bet pagulbis visada buvo, nu, mielas, artimas, ir žinomas gal dėl to, kad pažinojau Kazimierą per mamą, nes mama dirbo bibliotekoje Molėtuose, tai va ta ir pažintis ir viskas prasidėjo, bet ta dvasia tai ir vaikam mano patikdavo ir tikrai mielai važiuodavo, tai todėl ir dabar tapęs tas pagulbio šeimų festivalis, kad pritrauk daugiau žmonių su šeimomis, nes vis tiek su šeimomis dažniausiai važiuoja, ne vieni, ir kad būtų tų visokių veiklų skirtų visiems.
0: Tai festivalis labai aiškiai kalba apie šeimą, tradicijas, bendrystę. Šios vertybės, tai aš taip manau, Kazimierai, buvo nuo pat pradžių. Kaip pavyksta dabar išlaikyti autentiškumą augant, kad renginys toks netaptų masinių produktų, nes man tai labai patinka, jau ir tada, Kazimierai, sakiau, kai nuvyksti į festivalį, toks lėtas neskubėjimas, niekas neskuba, pasistato automobilius, eina sauramiai, dairosi.
2: Nu, aš nežinau, kaip čia pavyksta. Tiesiog gal pagulbis toks yra, vat, kažkaip nelabai įsivaizduočiau, kad čia labai toks komercinis pataptų ir ten visi grūstųsi, bėgtų. Nežinau. Tokia vieta, kur laikas sustoja, liktai. Ir ten vat, ir vaikam, ir suaugusiam, ir vyresniam žmogui, viskas vat, kažkaip atsigamina tą. Nu, mesgi visi Lietuva, tai visi mes iš valstiečių, visi, aš asmeniškai esu pirmoji kartą nuo Žagrės, kažkas antroji, kažkas trečioji, bet to šaknys, jos visos yra kaime, ir tas pagulbis su savo trobė, su 25 metų, su savo molinių tvartų didžiuliu, su ketušlaičio aukštaitiškų kluonu, su svirnu, su vazaunė per vidurį, nu, viskas va, tas atsikartoja tavo vaikystė arba tavo tėvų ar senelių vaikystė. Jeigu vaikystė tavo ir miestė buvo, vis tiek tu važiuodavai pas senelius, matydavai ten kažkokį gyvenimą su džiūstančiu šienu, su ryto rasa, su pieniam, su žydusiam laukuose. Tai tas vat atsikartoja ir tas labai, manau, žmogui yra reikalinga ir labai traukia.
0: Taip, šiai kartai gal jau šienas kaip ir neduotų tokio pojūčio kaip mūsų kartai, taip mes nuo pato jum teko.
1: Tikrai teko ir tikrai, žinokit, duoda tą pojūtį ir to šieno beveik visada bandom pašienaut. Netgi išneštų dabar to palaido šieno galbėtos kitkos ar kažkaip tiem vaikam, jam žinokit, tai yra kažkas, tai atradimas, pasimėtyt jo, pasišokinėt. Netgi čiožyklas padarom ant šieno kitkų ir visokių tokių, ir šiaip visokių daiktų tų pas mus senovinių yra, ir jiem tai įdomu palies, pačiupinėt, pamatyt, pasižiūrėt, pavaikščiot aplinkui visur ir atrastų tų įdomių daiktų, kurių nėra matę net.
0: Ką jums abiems asmeniškai reiškia pagulbės? Ar tai labiau vieta, ar būsena, ar tiesiog, vat, vai, gal festivalis, dėl kurio reikia rūpintis?
1: Pagulbis tai, nu, antrinamai, kaip aš sakau, ten gera visada būti, ar tai festivalį organizuoti, ar kitus renginius, ar tiesiog pasibūti, tai, nu, tiesiog ten atvažiuoja ir laikas sustoja, tai, o festivalį tu labiau, kai matai žmonės atvažiuoja su visom, su šeimom, su seneliais, tėveliais, kaip seneliai vedžioja vaikus ir aprodo, kaip jiem gera prisiminti, va tokia klėmka pas mane buvo, va toks baldas irgi buvo fotelis, ar ten dar kažkas rie pasako savo istoriją, anūkam. Ir, nu, tuo dalinti su visais, nu, tai yra tikrai kažkas didingo, aš kaip sakau, ir kad tai yra labai labai gražu ir netgi galima dėkoti, kad jis tai tęsia ir dar tęsiam tai toliau kartu.
0: Taip, antakiai pakilo Kazimiero. O ką jums, Kazimierai, kaip atradot pagulbį, dar papasakokit?
2: Nu, 82 metais man buvo 42 jau, tai va toks laikas, kai ateina kaimo vaikui gyvenančiam mieste. Jau nemažai nuo 18, kai išėjau į miestą. Tai nuo 18 iki 42, reiškia, aš gyvenau mieste, bet tas ilgesys ir tas noras grįžimo. Ir matyti toks būdas kažkaip tai, kad tas, nu, kažkuria prasme netgi tokia kompensacija gal, vat mano vaikystėj, aš ten mėgdavau radio vaidinimus, kažkaip žiūrėti, ten žaldokinį, visokius lietuviškus, ten su klonais svirnais, o mano vaikystėj jau nebuvo nei klono, jau bolševikai buvo nuardę, svirnas jau buvo šiaip turbūt pavargęs ir sugriuos, aš jo ir nemačiau, o man visą laiką norėjosi tokių va, architektūros statinių. Mhm. Ir va čia kaip tik radosi, kad yra. Ir tas pats namas, jis kvepiantis senovę, siduodantis tai kažkokiais tai gyvenimai žmonių anų laikų, iki karinių laikų. Nu, tas buvo labai kažkaip man va, reikalinga. Kodėl? Kas ten žino? Vienam tas, kitam tas. Tai atėjo laikas noras įsigyti sodybą, turėti sodybą. Ir skrėstuvo aplink Jonavą apsibrėžiau 70 km spinduliu. Ir vis tik į tą pusę, vat, panemuniai, ten irgi pakliuvo į tuos 70 km. Bet net nevažiavau į tą pusę, vis tik važiavau į tą pusę, kur tavo gimtinė dukštą pusę traukiau. Nu, į pusiaukeliai sustojau.
0: Ir labai gerai sustojot. Na, dabar galbūt į festivalį sugrįžkim. Vaiva, kada prisijungėt, nors ir paminėjot jūs va dabar prie festivalio, ar kokia buvo jūsų tokia pirmoji užduotis, prisiminkit.
1: Tai prie festivalio prisijungiau, kai iš Kazimiero Marčios Elionas perėmiau šeimininkavimo pagulbėje.
2: Bet ne jėga.
1: Ne jėga. Perėmiau. Tai yra, nu, taip. Tiesiog, ne, gerai, Kazimierai, jau sakėt.
2: Nu, aš atsiklausiu.
1: tai šiemet trečias festivalis jau, tai pirmi metai, aišku, kaip ir visada, kaip ir Kazimierai, buvo gal didelės akis ir daug iššūkių buvo, bet su jais buvo tikrai labai gan gerai sus, kaip ir nejėga susidoruota ir viskas pavyko. Ir šiemet treti metai vėl norisi atrasti tų ir veiklų, kad trauktų ir prie to kaimo, ir prie tradicijų, ir kad būtų įdomu žmonėm. Tai jau vat, trečias festivalis bus.
0: Sakykit, koks didžiausias iššūkis būna organizuojant tokį gyvą daugiasluoksnį renginį?
2: Čia jau tavo klausimas.
1: Negaliu išskirti iššūkių. Tai jie visi, nu, visi savotiškai, tai yra pradžia, sudėliot programą, surasti atlikėjus, surasti edukacijas, kad tai būtų įdomu, kad ne vienam, nu, kad tai būtų ir dideliai žmonių kiekiui, kad apimtų irgi tos edukacijos, kad visi rastų veiklų. Sakyčiau, labai išskirtinų iššūkių, nu, didelių nėra, aišku.
0: Smagu.
1: Aš galvoju
0: organizuot. Kaip keitėsi festivalio mastas, kas labiausiai išaugo? Žmonių skaičius, programa, atsakomybės?
1: Mastai, jie gal išliko panašus, tik tai viskas, kaip ir visada šitam festivaliui tokoja oras, nes mūsų visa didžiausia dalis veiklų ir viskas yra lauke, bet esant ir blogom oro sąlygų, mes pajėgus, kaip ir pavyzdys pernai, sutalpinti visas ir edukacijas, ir visas veiklas, ir postogais. Tai kaip ir viskas pavyko blogojo oru, ir scenarius jau kaip ir pasimatuotas, bet tai yra, nu, didžiausias iššūkis oras.
0: Taip. Na, tikėkime, kad bus gegužės pabaigoje gražus oras, žydės visur. Na, šių metų programa irgi vėl labai įvairi, nuo audimo iki koncertų. Kaip formuojate tokią visumą ir galbūt ir papasakokite?
1: Jo, tai kažkiek tęsim ir tą testinumą ir tradiciškumą, kad tai yra ir koncertai, ir bardų koncertai būtų. Tai kaip ir turim visada Kazimiero koncertų su grupė, bet šiemet jie truputėlį transformuosis į kitokią dar įdomesnę pobūdžio kaip pasakyti.
2: Jo, jeigu galiu čia įsitirti, vaiva, jo, tai šiemet čia turiu biškį tokių akytę turėsiu operuoti gegužės mėnesį ir tokiu būdu, vat, žiūriu, kad čia galvojau, gal čia nieko tokio, bet vis tik tai, vat, sveikata yra sveikata, čia daktarai prigazino, kad vis tik tai po operacijos tu biškį nešokti niekti. Galvau, gal aš galiu ir ramiai pagėdot, va, kaip gaidys ant tvaros, bet paskui vertinė savo charakterį, kad nu, man koncertas tai kaip, koncertas 2 valandos, po koncerto visas šlapės, nu kaip bulbas arys. Va, tai nesigaus man ten ramiai lėtai. Tai šį kartą aš kviečiu visus va, tą atidarimo progą, aišku, ir pasveikinsim, atidarimą tokį padarysim su Vaiva, bet toks daugiau pakalbėjimas apie pagulbio atsiradimą, apie aplamai apie gyvenimą ir jo vertybės, apie kūrybą, apie eilėrašius, apie dainas gimusias pagulbyje. Daugiau paskaitysim gal poezijos apsakymų, aš išduodamas paslaptį vis tik tai ir kalbėdamas apie ateities planus, tai praktiškai jau kaip ir parašiau, tik redakcijoje dabar autobiografinę knygą savo, tai va vėl galima bus pasikalbėti ir kol dar nepriduotas pauzimui, gal galima bus su gerbėjais ir gerbėjom pasitart, gal kažko negalima rašyti, gal ką galima. Nu, tai va, bus puikiai proga, tokia va, pasikalbėjimų, tai čia, o jo, toliau tai Vaiva, kad...
1: Jo, apie Kazimierą. Toliau renkant dar žiūrėjom, kad šiemet yra kanklių metai, tai taip pat pasikvietėm kanklių ansamblį, beje irgi iš Utenos. Taip pat didįjį koncertą jau vakare irgi žiūrim pagal tas, kas patiktų visiems ir jaunesniam žmogui ir vyresniam, tai šiais metais bus vakaro kulminacija, tai grupės Skem koncertas. Nu, toliau visi kiti dėliojasi vėl taip peiga sava, tai vienais metais vienas bardas, kitais metais kitas bardas, tai keli bardai, tai edukacijos vėl, tai pernai labai patiko ir sudomino verpimas, tai šiemet vėl kviečiamės 3 kartas nuo senyvo amžiaus iki kaip jaunoji kartą mokosi dabar verpti. Ir tai yra labai įdomu žmonėm patiem prisės pabandyti paverpto rateliu. Šiemet bus audimas, ko nebuvo dar irgi niekada. Tai bus irgi labai įdomi patirtis, kai visi, kiekvienas galės prisėsti ir paaustą bendrą mūsų juostą, kurios liks pagulbėje ir, nu, gal kažkas norės ir įsigyti ar kažkaip, nu, dar susižiūrėsim, bet visiausiam kartu tą vieną juostą.
0: Aš kai mama išeidavo į tvartą ir stovėdavo ratelis ir puldavau, aš dabar paverpsiu ir labai storus siūlus tokius padarydavau. Mama labai pykdavo.
1: Tai va,
0: jau prilindai, sako.
1: Taip, tai jau mūsų vaikai, jau jie visai to nėra matę, mes dar kažkiek tai matę, o bet ir vyresniem tai patinka pabandyti. Taip pat bus vaikams spektaklis, tai kas irgi, nu, sakau, visom grupėm yra visokių tų veiklų.
2: Aš dar norėčiau pridėti, kadangi vis tiek atstovauju bardus vienaip ar kitaip, tai bus gan žinomas Darius Žvirblis, Atikos lyderis ir dainuos, kiek ten jo programa, nežinau, bet prie Svirno, jo?
1: Prie peiginės Liepos.
2: Taip. Prie peiginės Liepos. Va, tai labai lauksim visų bardų mylėtojų ir visų kitų.
0: Ten pas jūs tokios lokacinės, labai geros vietos, ten nubėgi prisėdi, ten prisėdi, labai gera. Ar yra, sakykit, tokių nematomų festivalio detalių, kurių galbūt lankytai nepastebi, bet jos kuri visą atmosferą?
1: Galvoju dabar tai. Tai tų detalių tikriausiai yra jo, kaip ir organizatoriai, tai jos visos kažkiek matomos ir visos, nežinau, kiek lankytojai jos pasimato ir kaip, bet, nu, jų yra kaip, kad ir

0: turi užsirašyto srautainę maži. Tai šiemet galės visi visą dieną prieinant pasigaminti savo po mažą molio dirbinuką, kuris, nu, ir tikrai paliesta molį, nu, jis vertybė tai irgi yra, tai vat daugiau jau žmonių galės pačiupinėti, ne tik tai, kad 10 ar 15 edukacijos, kai kurios priema tik tai tiek tų žmonių. Šakočio kepimo edukacija irgi su Vitalijum Zilniu, nu, tai jinai ten pritraukė visus ir subūrė žmonės ir tikrai smagus ir pasakojimas ir bendravimas.
1: Na, padiskutuokime, ar tradicijos šiandien Lietuvoje atgimsta, ar jas reikia gelbėti, kaip jūsų festivalis, ar prie gelbėjimo prisideda, ar tiesiog atkuriam tradicijos.
2: Aš tokių tikslų savo nestatau ne. Gyvenime. Reikia daugiau daryti tą, ką mėgsti, kas patinka, ir džiaugtis tuo trumpu gyvenimu, edukacijos, nu... jeigu mums patinka, va, tai mes jis ir kviečiam žmonės ir patiems smagu. O kad ten turi tikslą labai kažkokį užsimt auklėjimą, nu ką aš žinau, tu turi tokį?
0: Ne, tikrai ne. Tiesiog norisi parodyti, nu, priminti, priminti ir ta ir pagulbė erdvė tokia yra, nu, kad ir pirmus metus kepiam paukštelius ir paskui iš kaimyno ūkininko turėjom pieno visiems iš vieno podelio pagert pieno, nu tai irgi, tai nu, tai tiesiog kažkiek tai parodymas dar tu, bet tikrai ne.
1: Na ir koks momentas tada festivalio metu jums būna pats jautriausias ar prasmingiausias?
0: Tai pagulbio himnas, be abejo, su daina. Atidarymas, kai prasideda viskas, kai jau pradedi matyti atvykstančių žmonės, kai matai, kad įsikūrė su savo kėdėmis, atkeliaujam dekiais ir visai dienai, tai taip gera ir kai randa tą savo vietą pagulbėje ir matai, kad jie per visą dieną praeina ir vienur, ir kitur ir tiesiog neskuba išvykti, tai nu... Tai tas tempas sulėtėja, ar tu gali būti čia ir dabar ir džiaugtis su šeima, su bendriste, ir pabendrauti su aplinkiniais ant pievos. Nu, tai va tas jausmas tikrai yra gerai.
2: Nu, aš dar iš tų laikų, tai kai aš pats ten organizuodavau, tai man kažkaip tai galbūt būdavo toks, vat, pirma dalis tai būdavo iškilmingoji ir skirta kam nors ten aukštaičių lyrikui pagerbti ten klonę ir atidarymas kartu, bet ir ten, ar tai Paulius Širvė, tai Antaną Miškinį, Jonas Trilkūną, ten mes gerbėm, nu ir taip toliau. Bet ten tokia vis tiek, va, pradžia į tampa, biškį, jau žinai, čia iškilmingoji dalis vis tiek ten, kaip ten bebūtų. O paskui bardų dainavimai po peiginė liepa ant prieklėčio. Tai va čia va, ir ten ant žolės susėsdavo žmonės, ir ant žolės, ir ant rasugi ten pridėdavom. Ir dabargi pridėdė. Nu. Tai va tas toks neįpareigojantis bardų dainavimas ir visi čia jau žinai, va toks alasas, ant žolytės, ant dekių. Tai va šita vieta tokia kažkaip tai va, labai man įsimena.
1: Kaip per sėkminės parugiai susirinkdavo. Man labai patikdavo, kada eidavo visi tėvai dar, atsimenu, sėdėdavo, bendraudavo. Aha. Buvo labai graži tradicija. Dabar jau išnykusi, bet va perėjo į pagulbį kitą formą.
2: Tai gal reiks gražin, kad per sėkminės ir vyktų, vaivad?
0: Tai šiais metais mes Kazimerai pataikėm, sekmadienį yra sėkminės.
1: Va,
2: atsitiktinumo dėka.
0: Jo, praverčiau visą kalendorį. Dar gal visada pagulbio šeimų festivalis, kodėl gegužė yra šeimų mėno, vaikų diena gegužė yra tarptautinė šeimos diena, tai va, sėkminės irgi šiemet pabaigoja.
2: Gal reiktų ir grįžti prie tos tradicijos, kad per sėkminės, ką uteniškai galvotų?
1: Tai manau, galvotų, kad gerai, o nežinau, už visus negaliu atsakyti, aš vieną tik tai kol kas, čia reikėtų apklausą padaryti.
2: Tai uteniškai, jeigu mus girdit, parašykit, ar per sėkminės grįžti tradicija ar ne?
1: Taip.
0: Ar geriau pastovi data, kuri būtų aiškiai visada.
1: Na ir sėkmadienį minėsime motinos dieną, taip? Kokie jausmai užplūsta ištaras šį žodį? Aš dar norėsiu laidos pabaigai Kazimiero dainą paleisti, nes reikia kažkaip susijęti, nes Kazimieras visada toks jautrus, pastebėjau, kad ir vaiva jautri. ką galėtumėt, kokie jausmai už

0: plūsta štaro šį žodį.
1: Nu, mamas, aš jau neturiu mamos, turbūt kokie 9 metai. Atsimenu tą dieną, kaip mirė ir kur aš išgirdau apie tai. Bet jis sirgo Alzheimeriu, jau turbūt kokius 8 metus gal sirgo Alzheimeriu ir ten jau pabaigoje, tai jinai nei pažino, nei nieko ir aš kažkaip galvojau, kad kai mama mirs, tai aš ir nepatirsiu kažkokio didelio streso, nes jos jau ir nebuvo, ateini, jinai nei pažįsta nieko, žinai. Va, bet vis tik apsirikau, aš žinau, kai mama mirė, tai kokias 2 savaitės aš buvau taip išėjęs iš savęs, ne į darbą, kažkaip tai išvažiuodavau, pasivaikščiot po gamtoj pabūti ilgiau, toks buvau kaip nesavas, va, tai, nu, mama, manau, kiekvienam žmogui taip pat ir man yra be galo brangus ir reikalingas žmogus, kuris tai yra tai dalelė tavęs ir kai miršta dalelė tavęs, turbūt baisus įvykis, nu, bet gyveni apsipranti ir gyveni toliau.
2: Tai aš tai dar labai džiaugiuosi, kad turiu mamą Virginiją ir kaip mes visi ją vadinam, tai yra mūsų bobutė, tai tikrai tai yra didžiausias džiaugsmas ir gėris ir man, ir mano vaikam, ir aš sakau, kad nu, ne tik mamos dieną mes turim jas prisiminti, bet aš labai dažnai mėgstu mamai nuvežti ir taip gėlių, ir padėkoti, ir apkabin. Vieną kartą, kai nuvežiau didelę pokštą tulpinai, vajazu, vežk močiutį ant kapų, sakau, žinai, mamit, aš atvešiu, kai sakau, ant kapų, kai reikės, aš atvešiu, bet tu jau nebematysi, sakau, močiutė nebemato, bet tu tai matai, ir sakau, čia tau gėlės, tu pasimerkės ir džiaukis jomis, tai tikrai, nu, ir esu pat 3 vaikų mama, tai irgi.
0: Ir viskas, vat, kaip tokie atsiranda pagulbio šeimų festivaliai. Viskas prasideda nuo šeimos, nuo mamos, tėčio, ar ne? Ir tada atsiveria labai gražios tradicijos, visi traukia į pagulbį. Tai gal kokius linkėjimus ir tokį kvietimą šeimoms, kad tikrai atvyktų į pagulbį pasibūti ramiai, kad pasimtų savo mamas, artimuosius.
1: Nu tai va, jūs Angelė jau viską ir pasakėt, belieka tik tai tikrai, vat, ranką pridėjus prie kriūtinės,
0: taip.
1: Tikrai maloniai pakviest visus aukštaičius, visus uteniškius, visus Lietuvos žmonės, nu, kuriems artimas yra tėviškės kvapas, šieno kvapas, kuriems dar yra ilgesys paliktom tėviškiam, o ir prisiminimas bežaidžiant pas senelius pievose, atšlaimuose ir panašiai, tai visų labai laukiam.
2: Kviečiam, laukiam, pasimkit mamas, tėčius, brolis, seseris, šeimas ir atvykit į pagulbį, gegužė 23 dieną.
0: Taip, veiksmas vyks labai ilgai, nuo 13 iki 20 valandos, manau, gal net ir ilgiau, jeigu kas norės.
1: Pratesimas galimas.
0: Nebus išvaryti tikrai. Tai ką, aš dėkoju, kad atvykote į studiją, papasakojote apie tokį puikų pagulbio šeimų festivalį. Visiems Utenos radio klausytojams primenu, kalbėjome su kūrėju, verslininku, menininku Kazimieru Jakučiu pagulbiu festivalyje ir autobiografija ir galėsit net knygą, gal manau, jūsų jau tada įsigyti, taip galėsit.
1: Ne,
0: dar nebus išleista, tik taip pristatysit.
1: Dar redakcija nedaryta.
0: Dar ne. Ir festivalio organizatorė Vaiva Raišytė, taigi dalyvaukite tokiuose autentiškuose festivaliuose, kuriuose jaukumą, šilumą, bendrystė yra pagrindas, o kadangi artėja motinos diena ir viskas prasideda nuo mamos, jo šilto žodžio, gražaus žvilgsnio, tai Kazimiero daina laidos pabaigai. Ačiū, mama.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
2: Čia?
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
0: Čia?
2: Čia?
0: Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien į Utenos radijo studiją sugužėjo daug garbingų svečių. Utenoje vieši iš Lietuvos ir užsienio profesoriai, daktarai, įvairūs mokytojai. Apie tai, manau, Vitalija plačiau sudarėmi papasakos. Utenos švietimo centre vyksta 32 nacionalinė mokslinė praktinė konferencija Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2026, kuri subūrė mokytojus, mokslininkus ir švietimo ekspertus iš Lietuvos bei užsienio. Studijoje šios konferencijos vieni iš dalyvių juos palydėjo Utenos švietimo centro vadovė Vitalija Bujanauskienė ir Darius taip Varanauskas. Jeigu nesuklydo, užsimiršau, tai mokslinio metodinio centro Ciencija edukologika pirmininkas profesorius daktaras Vincentas Lamanauskas, profesorius daktaras Stamatis Papadakis iš Kretos universiteto, Graikija profesorius daktaras Martinas Bilekas iš Karolio universiteto Čekija ir pokalbys vyks apie konferencijos esmę ir tikslus tiesiogiai studijoje. Taigi, džiugu, kad Utenoje svečiuojasi daug šviesių ir garbingų svečių. Vitalija, kuo ypatinga šių metų konferencija, gal trumpai pristatykite?
6: Na, man tai yra smagu priimti šią konferenciją į mūsų Uteną, į Utenos dvarą, Utenos švietimo centrą, Utenos STEAM centrą. Ir kadangi, kai išgirdau žodį, kad yra gamtos mokslų, visą laiką su tuo sutinku, nes STEAM centras ir yra viena iš sudėtinė dalių, apie ką mes kalbame ir atlieka mokiniai praktinius darbus. Tai yra gamtos mokslai, tai yra, kuriuos sieja fizika, chemija, biologija. Ir norėjosi, kad apsilankytų, nes čia atvažiavo ir visos Lietuvos mokytojai, rytoj skaitys pranešimus, rytoj ketvirtadienį praktinius darbus atliks. Labai džiugu, kad turime svečių ir turėsime dar, jau turime ir turėsime iš mūsų universitetų, tai profesorių Vincentą Lamanauską, na ir turime svečius iš Kretos, Graikija ir iš Čekijos. Ir mes jau pradėjom diskusijas, jau kalbėjome apie švietimo sistemas, kas yra panašu, kas yra skirtinga. Džiaugiuosi, kad galime susikalbėti, nes girdime vieni kitų tą švietimietišką kalbą. Na, konferencija 32 ir kiek aš esu kalbėjusi, kažkada labai senai yra buvusi Utenoje ir apie tai daugiau profesorius Vincentas Lamanauskas gali pasakyti.
5: Tai gal skamba tikrai, kad tai ne tik teorinės diskusijos, bet ir labai praktiškas renginys. Profesoriau, kokie pagrindiniai tikslai keliami šiai konferencijai?
7: Na, pirmiausia, tikslai, kaip ir du tokie esminiai tikslai, tai pirmas tikslas toks visiškai taip pat praktinis – pažinti Lietuvą. Ir todėl, kad konferencija yra keliaujanti, tai yra kiekvienais metais vyksta vis kitoje Lietuvos vietoje. Taip pat žinoma bendradarbiavimas su institucijomis, su mokyklomis, kaip ir šiuo atveju su Utenos švietimo centru, kuris, galiu drąsiai sakyti, yra puikus centras, puiki veikla ir belieka tik tai pasidžiaugti tokią veiklą. Na, o antra idėja yra, na, savotiškai lyg ir padaryti tiltą ar pastatyti tiltą tarp akademinės bendruomenės, tarp mokslo ir praktikų, ir mokyklų ugdymo praktikos, kažkuria prasme mažinti šitą atotrukį ir suprasti geriau vieni kitus, nes edukologijos, švietimo srities tyrėjai dirba kam, dirba ugdymui ir savo ruoštų žinoti, kas vyksta realioj ugdymo praktikoj. Na ir žinoma, mokytis vieni iš kitų ir iš tikrųjų tai yra viena iš pagrindinių idėjų.
5: Taip, na jau, ką aš paruošiau klausimą, jūs manau, kad ištransliavote, profesoriau, bet ką jūs pranešime tiesiog pristatysite auditorijai?
7: Na, mano tema pastaruoju metu yra susijusi su dirbtinio intelekto taikymu. Daugiau aukštojo mokslo sektoriuje, universitetinėse studijose ir panašiai, apie tai bus kalba. Tačiau man daug įdomiau ir ką pasakys ir kokiomis idėjomis ir patirtimis pasidalins atvykę Lietuvos mokytojai iš įvairių mokyklų, iš įvairių ugdymo įstaigų, iš įvairių vietovių kontekstų ir panašiai. Va, šitas bendradarbiavimas pats svarbiausias.
5: Na, šiemet konferencijoje, ką ir dabar matome, garbius svečius ir džiugu, kad Utenos radio studijoje tokie svečiai dalyvauja iš užsienio. Tai ir norėtume pasiteirauti svečių, kokią vietą gamtamokslinės ugdymas užima jūsų šalyje ir kiek tai yra svarbu. Dar jau gal priminsit, kad... Ir paskui išversit, ką sakys svečiai.
4: This is...
8: Okay.
4: Yes, yes. Okay, this is... Called you, Shelly.
9: Yes, hello, my name is Tamas Pavadakis. I'm an assistant professor from the University of Crete in Greece. My expertise is educational technology. This includes educational robotics, computational thinking, generative AI in education, among other topics. What I'm going to share with the participants of the conference is about how we can effectively use generative AI intelligence in education settings in terms of using it to help us instead of substitute ourselves as educators in all educational sectors, from higher education to preschool to primary education and so on. Based on this, on the workshops I'm going to organize, but also on my speech, I'm going to discuss about bias, hallucinations, gender stereotypes, and all these negative aspects that simple prompting and copy-paste generative AI give to us. And on the contrary, I'm going to present an idea regarding vibe coding, how to effectively use AI to create our own educational apps to fit on our specific needs, on our classroom needs, student needs, and regional needs. So, in other words, to use the generative AI for our needs instead of substitute us.
5: Mhm. Prašysim Darius arba profesorius išversti.
10: Tai profesorius iš Kretos universiteto tiesiog pristatė trumpai, turbūt kiek galėjo trumpai pristatyti, nes labai didelę patirtį turi dirbtinio intelekto sferoje ir tos pagrindinius klausimus turbūt dabar pristatė, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų turėtų būti naudojamas taip, kad mūsų poreikius atitiktų, ne tiesiog kopijuotų iš kažkur tai informaciją ir tiesiog aklai ją mum pateiktų, bet būtų naudojamas kaip yra kuris pagelbėtų mums gyvenime, mūsų gyvenimo sparčiam tempę.
5: Na, o Martinas, ką pasakytų šiuo klausimu?
11: Okay, thank you. Hello, Lithuania. Hello, Utena.
5: Hello.
11: I am greeting you from Czechia and Martin. I am coming from Charles University, from Prague. I am a little bit more oriented, like my Greek colleague, to science education. Just now I am working at Faculty of Education and I am head of department chemistry and chemistry education. And also my interest is more like chemistry in education and science education and also STEM, maybe STEM, STEAM and other approaches in this integrated education. And I would like to show to participant of the conference, that chemistry is real part of science education, that chemistry is also a little bit hidden, but a real part of pre-primary and primary education. It will be topics for my lecture. And also I prepared some kind of workshop, and this workshop is looking for context for science education and for physics, chemistry and biology education. And my workshop has name Four Ancient Elements in Science Education. It means experiments with water, air, earth and fire.
7: Trumpai galima pasakyti, bet profesorius Martin Bilek iš Čekijos Karolio universiteto, taip pat tikrai senas Europos universitetas ir atstovauja gamtamokslinio ugdymo sritį ir jeigu tiksliau būtent chemijos mokymo sritį, ir profesorius pristatys seminarus, praktinės veiklas, na, kažkuria prasme galima sakyti supaprastintas, tačiau kad chemija nebūtų paslėpta arba dingusi iš ankstyvųjų ugdymo lygmenų, taip sakant, būtent iki mokyklinio ir pradinio ugdymo lygmenyje. Ir seminaras, praktinis seminaras, taip ir vadinasi, keturi senieji elementai, būtent ugnis, vanduo, žemė ir oras. ir tuo pagrindu patys tokie paprasčiausi prieinami daug medžiagų, resursų nereikalaujantys eksperimentai, ką galima atlikti įvairiuose aplinkuose, įvairiuose kontekstuose, būtent šitame lygmenyje, pradinės mokyklos lygmenyje ir galbūt iki mokyklinėme ugdyme. Iš tikrųjų, turėtų būti labai įdomu, mes to tikimės.
5: Taip, tai manau, kad jau į penktą klausimą atsakė, jūs papasakojote, ką pristatys gerbiami profesoriai, tai įdomu girdėti, kad tikrai viską, tokie gražus dalykai ir vyksta. Kokius skirtumus ar panašumus matote lyginant su Lietuva? Ar spėjote susipažinti?
9: Yes, okay. Regarding the similarities, on a micro level, what I can recognize is that both countries struggle to modernize their educational system, and more specifically, to move from theoretical language to practical examples, so as our students in both countries, but in general in whole Europe area, to have the necessary practical skills so as to be able to anticipate in real problems based on the language they acquire during the school years. And in a micro level, what also I can recognize, taking into account that both Greek language, Latvian language, Lithuanian language are minor language compared to the other language speaking in Europe, like Spanish, French or England, is that we face an extra problem when we are working with the AI systems, because these AI systems are optimized especially for the English language. So we must be very, very careful when we are prompting these systems, do not accepting the results we are getting because they are full of hallucinations, because these systems are not optimized for our specific language settings. And this is also something that we are going to discuss during the conference, the talks, the meetings, the workshops, and so on.
5: Mm-hmm. Ką kitas profesorius pasakytų? Išverskite.
7: Taip, profesorius Stamatijas kaip tik ir pasakė, kad be abejo turim nemažai panašumų ir kartu skirtumų tarp Graikijos ir Lietuvos švietimo sistemų, tačiau didžioji dalis vis tik tai problemų yra bendros ir yra tas savočkas tarsi posakis nuo teoretizuoto mokymo, teoretizuoto ugdymo proceso link praktinio, platesnio praktinio taikymo, praktinio supratimo ir panašiai. Ir būtent ypatingai dėmesys technologijoms, ugdymo technologijoms, gristoms jau šiuo metu be abejo dirbtinių intelektų. Ir kaip tik profesorius minėjo kalbos problematiką dėl to, kad pagrindiniai didžiai kalbos modeliai arba kaip mes sakom, dirbtinis intelektas yra grįstas anglų kalba, tačiau neįvertinus būtent vietinių kalbų, kitų kalbų, tai yra, ar tai būtų lietuvių, ar latvių, ar, ar graikų, ar ispanų kalba, sukelia iš tikrųjų daug, daug problemų. Ir, ir būtent šitas fokusas, ir rytoj profesorius turbūt apie tai kalbės plačiau.
5: Ačiū.
11: Okay, a little bit challenges from my area, from science education, but we are in big challenge about integration. About integration, how to start integration, or we can ask how to continue in science education as one stream. But maybe we can use not the word integration, we can use the word non-differentiation. If we are start our life, we are starting with nature. We are starting not nature separate in the subjects, in the disciplines, and it is pre-primary, it could be primary, a little bit separated in science education and some civic education on humanistic, and next we are separate and separate and separate and separate. And why? But we can teach the science, we can teach the chemistry, we can teach the physics by topics, for example. And I think it is big challenge to work more project-oriented, more context-oriented, and maybe more problems-oriented, how to solve problem. And I can connect my speech with my colleague from Greece about AI. For example, my last experience was, please AI, prepare for me 6 amino acids. And in each second was big mistake now, yeah, but really, it is about responsibility. It's also about responsibility, how I can use this technology and so on. But our challenge is to teach topics more like subject. I think it's could be a big challenge for our both educational system, especially in science or in STEM education.
7: Taip, profesoras minėjo, kad iš tikrųjų gana dideli iššūkiai ir nuolatinės diskusijos, ypatingai, ką tai reiškia integracija arba integruotas gamtamokslinis ugdymas, kokios čia sritis ir kaip tai atliepia šiandieninį, tarkime, STEM judėjimą, STEM filosofiją ir iš tikrųjų daug diskusijų. Na ir profesoras akivaizdžiai prisijungė, pratėse, prieš tai kalbėjusio kolegos mintė apie dirbtinį intelektą, kad iš tikrųjų kelia taip pat daug problemų, jeigu ir atliekant įvairias, sakykime, užduotis ir panašiai, ir klaidingai, ir daug iš tikrųjų iššūkių. Na, vėlgi, rytoj apie tai turbūt bus platesnė kalba.
5: Dėkuoju profesoriui, tai gal jūs profesoriu ir pasakykit, kokiomis patirtimis dalysis kiti konferencijos svečiai ir irgi apie dirbtinį intelektą?
7: O, ne, žinoma, ne, čia tik tai viena tegu ir svarbi, tačiau siauras sritis. Tradiciškai yra nusistovėję, konferencija dirba dvi grupės, dvi sekcijos, būtent prieš mokyklinį ir iki mokyklinį ir pradinį ugdymą ir, kaip mes sakome, vyresnieji, būtent pro gimnazijos lygmo ir kartu perinant į aukštojo mokslo sektorių, kaip savotiškai jungtis. Tai paprastai šitos dvi sekcijos. Na, kai kuriais atvejais, kai kuriais metais yra ir neformaliojo ugdymo, neformaliojo švietimo sekcija, taip kad spektras tematikos pagal programą iš tikrųjų labai platus. Labai platus ir STEAM, ir ne tik, ir menai, ir daug tikrai tematika yra labai įvairi. Taip pat dalyvių spektras tikrai atspindi tiek gimnazijas, tiek progimnazijas ir šiemet taip pat jau kelinti metai gausi iki mokyklinio ugdymo sekcija, daug iš iki mokyklinio ugdymo įstaigų taip pat dalinsi savo patirmi, kas yra labai svarbu, tai yra ankstyvasis gamtamokslinis ugdymas, kuris, na, vis dėlto dar išlieka toks, galima drąsiai sakyti, na, apleistas rytis, būtent gamtamokslinio ugdymo aspektų pirmiausia, todėl kad būtent tas ankstyvasis gamtamokslinis ugdymas, technologinis to pačiu, arba STEAM, galim sakyti, yra itin svarbus būtent šitam amžiaus tarpsnyje.
5: Na ką, susiaurinsime šiek tiek klausimus, nes nedaug lieka laiko iki 8 valandos. Na, šiandien pašnekovų norėčiau pasiteirauti, kokias gamtamokslinio ugdymo tendencijas mato ateityje. Ar tai tik tai viskas bus dirbtiniu intelektu, ar dar kaip nors kitaip. 8 klausimas.
9: Okay, this is a very intriguing question, and it's a bit difficult to be answered in a very... in a very few minutes, but what I can see in the future of science education, first of all, I see the future of science education. This is very important because now, more than ever, science education and to educate our students in the science education is more important than ever. Why? Because now we need citizens that they must be educated, but not only with, as already mentioned, with theoretical knowledge, but to have the ability to implement this knowledge in practical real world examples. And also what I'm seeing regarding the education of the science education, this is another complex topic and a bit difficult because the educational system must renovate and adapt on what the students needs. First of all, we have to change students, and in an era that our students are all the time with mobile phones, they are addicted to social media, to fast images and so on, we have also to renovate the teaching of science education. For example, we can use the new technologies, the new educational technologies, like emerging technology, AI in education, so as to make some that our teaching environments more enhancement to our students. And in the second question, what skills the students need the most, it's what we have already decided that they need since the last decade. They need what we are calling 21st century skills, needs of communications, to be problem solving, to be able to communicate each other, to and of course to be able to recognize the facts, the myths, and this is also very important in the era of artificial intelligence, which as already mentioned, it's full of hallucinations, bias, gender stereotypes, and so on.
7: Mm-hmm. Taip, jeigu trumpai, profesorius daug paminėjo dalykų, tikrai nedėkingas darbas prognozuoti, tačiau bet kuriuo atveju reikalingas tam tikras kaip ir perkrovimas gamtamokslinio technologinio ugdymo restartas, dėl to, kad be abejo siejant ir su dirbtinio intelekto technologijomis plačiaja prasme, todėl, kad bet kuriuo atveju tai, na, galima sakyti, imersinė technologija, kuri tikrai plėtosis, tikrai reiks išmokti gyventi su tuo ir jokių abejonių dėl to nėra. Taip kad, na, ir pagrindinis dalykas, be abejo, ir visos diskusijos pastaruoju metu iš tikrųjų vyksta būtent kaip minima 21 amžiaus kompetencijos arba gebėjimai, kaip tai plėtoti, tai ir komunikacija, ir problemų sprendimas. Ir iš vienos pusės tarsi žinom praktiškai arba bent teoriškai, tačiau kaip tą daryti, kaip tą plėtoti, formuoti tokius gebėjimus ir tokias kompetencijas yra tikrai klausimas gana sudėtingas.
11: Mm-hmm. So what next? What to add? I agree with all what my colleague from Greek said, but maybe I can add only one word, maybe two words. First one is critical thinking. Critical thinking to be very careful on the decision making. On the decision making, what is my base for decision? What is controversial? For example, we now from last years. In COVID years was also very big authorities and said totally different opinions for many, many things. But it is one. But my recommendation is to more orient to procedures. More orient to procedures. What is mean procedures in science education? From the empirical way, it means observation, it is not only look for, but it is observe, or really observe, and it is measuring and it is experiment. And from the theoretical side, it's modeling. But we have to work in both sides with procedures. But for example, in my chemistry, we don't have only in vivo and in vitro, but now we have also in silico. In silico, it means on the monitor or on the digital areas. But we have to teach in this way, but I think more by the procedures like by the contents.
7: Na, kolega Martinas iš tikrųjų pritarė anksčiau kalbėjusiam profesoriui Stamatijos. Iš tikrųjų, na, kaip pasakyti, klausimas iš tikrųjų atveras ir kritinis mąstymas jo manimo iš tikrųjų išlieka ko gero prioritetinis. Ir ne tik galima pridėti, ne tik kritinis mąstymas, bet ir sisteminis ir loginis to pačiu, todėl kad

0: pasiruošti, gal spėjote jau aplankyti Uteną, kaip jums mūsų miestas ir tokių linkėjimų paprašyčiau Utenos radio klausytojams. Tai čia 11 ar 12 klausimą, Dariu, pagelbėkit.
1: Parodžiu aš.
2: Yes. Unfortunately, I had a big time to visit your beautiful city. Only half an hour before starting some of the task of the conference, but what I mentioned and what are my impression are very, very enthusiastic. It's a very nice city, historical city, and for me, which is very important as I'm coming from Mediterranean, it's a very quiet city, it's very important for us, not noisy, also very clean. And in general, I like very much the scenery. It's something completely different that we have in Crete. You have a lot of trees, a lot of green, rivers, something completely different, and it's very, very interesting.
3: Na, profesorius akivaizdžiai paminėjo, kad be abejo skiriasi Kreta, yra viduržemio regionas ir Lietuva, Utena. Ir ką pastebėjo per gana trumpą laiką, nepilną valandą, kad tai yra švarus, ramus, netriukšmingas, labai iš tikrųjų puikus miestas. Jis tikrai labai džiaugiasi, jis sakė, rytoj ras galbūt laiko kai kurioms fotografijoms ir gilesniam pažinimui.
4: Okay, I can add also something small. I agree with Stamaktios what was said. But maybe also two things. First things, ceramics on the main square. It was nice, surprise. But my wife is also a little bit art-oriented. She's working with glass. And this is really, really nice. And I make the photos for it. This is first one. And second one, before my visit of Utena, I know one connected word, Utenas. But I am from beer country, I am from Czech Republic, and you know that Utenas is brewery, and each city with brewery is a little bit high-level city, but congratulations for your city and for living Utenas.
3: Na, profesorius paminėjo labai aiškiai, kadangi yra iš Čekijos, tai yra alaus šalis ir pirmiausia žino Uteną kaip alaus kraštą, alaus miestą. Bet prieš tai mes trumpai apsilankėm centrinėje dalyje aikštėje prie savivaldybės ir keramikos ekspozicijos jį maloniai nustebino, fotografavo viską ir panašiai, iš tikrųjų labai puiku.
0: Na, dėkuoju profesoriu, kad pagelbėjote ir Dariui Varaniui. Pradžioj Varanauskui pavadėdau. Taigi, primename, kad konferencija Gamta mokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2026 subūrė bendruomenę, kuriai rūpi, kaip mokome šiandien ir kaip mokysime rytoj. Šiandien studijoje viešėjo mokslinio metodinio centro Scientia Endokologika pirmininkas profesorius daktaras Vincentas Lamanauskas, dėkojame. Profesorius daktaras Tamatis Papadakis, dėkojame iš Kretos universiteto Graikijoje. Ir profesorius daktaras Martinas Bilekas iš Karolio universiteto Čekijoje. Jūs palydėjote nuo švietimo centro direktorių Vitalija Bujanauskienė. Ir dar kartą dėkoju Dariui ir visiems pašnekovams. Linkiu sėkmės ir geros konferencijos. Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausote švietimo laidos, kad mintis judėtų.
5: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
6: Čia?
7: Utenos.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Ten vieta, kur galima bučiuotis. Irgi pasakoju, kad kiekvieną kaimą pagalytę nusilgydavo ant to stovylo ir bėgdavo duonkepį. Jie buvo iš duonkepį ir merkiai duonas buroko raugo. Tam, kad pasidengtų plėvelė, nepraleistų mums. Tis mūsų lietuviškas monis praleidžia. Jo, ten kokie 600-700 laipsnių geriausiai atveju. Ir kai merkiamas į duonos raugą, jis dar nusijodas. Už tai, kad nuo žemos temperatūros jodas pasidaro. Plėvelė prasleidžia, kad nepraleistų vandens girti. Mes dabar pakeliam temperatūrą raugą. Iki 1000 laipsnių nuo aukštos temperatūros tas raugas atšonas. Toks margas kaip pupelės kiaušybės. Kai sako menas, ir aš jau to meno nematau čia.
4: Tai dėl to juoda keramika vadinasi?
3: Ne, juoda keramika vėl visai štai kliūčiai. Šitą raugą degdavo ne vyrai. Moteris iš biednysės. Tu gyveni biednai, dar ta asla buvo, girdė viskas. Nu, biednai gyveno, ir kaimo žmonės girdė, tu nenusipirksi nieko. Tai iš biednysės, kiekviena moterytė buvo keramikė, ne, gerai, nusilipdydavo. Į tą molį sumaišydavo žvirždą, granitą, ta granitą įkaitindavo pirtį. Mes tai šaltą vandenį, tas granitas subyra, sumaišom su moliu ir nusilipdė. O jodą keramiką jau pradėjo daryti vyrai. Jau. Taip pat paprasčiausias, pigiausias būdas buvo raugas ir vyrai jodą keramiką dega.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Baliušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia
1: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.
2: I could stay away.

0: pradžią Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
3: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų iš bibliotekos gyvenimo. Šiandienos rubrikoje svečio kėdė kalbėsime su labai gerai visiems uteniškiams, žinoma, pone. Bet prieš tai keletas sakinių. Kaip žinote, biblioteka organizuoja pašnekesių ciklą Teologas bibliotekoje. Šis renginių ciklas vyksta nuo 2017 metų, įdirbis yra jau nemažas ir tai yra išskirtinė. Bibliotekų renginių praktikoje analogų neturinti iniciatyva, kuri viešąją biblioteką paverčia atvira dialogo erdvė, jungiančia tikėjimo, kultūros ir kasdienio gyvenimo temas. Šio ciklo pagrindinis tikslas – kurti saugą neformalią erdvę skirtingų socialinių grupių žmonių dialogui, būtent kaip ir minėjau apie gyvenimo prasmę, vertybės ir šiuolaikinius iššūkius. Ir šiandienos rubrikoje kalbėsime su ponia Roma Jančiauskine, kuri taip pat dalyvavo Teologas bibliotekoje, būtent 21-ame susitikime, kurį skyrėme tokiai jautriai ir svarbiai mums uteniškiams temai kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir savo išvalgomis renginyje dalinosi būtent kraštotyrininkė pedagogė Roma Jančiauskinė, kuri papasakojo apie 5 kunigus – Antaną Švatelį, Pranciškų Turauską, Mykolą Krupavičių, Vladislovą Butvilą ir Petrą Raudą, kurių dvasinis ir vertybinis autoritetas formavo uteniškių bendruomenės, ugnė žmonės ir paliko ryškų pėdsaką tiek istorijoje, tiek šiandienos gyvenime. Taigi kviečiu klausytis mūsų pokalbio su Roma ir sugrįšime po kelių minučių čia.
4: Labadiena, ponė Roma. Ir šiandien jūs kalbinu, na, išties labai svarbia tema. Jūs dalyvaujate Teologiją bibliotekoje, kur buvo būtent skirta tema kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir jūs šiam renginiui, šiam pokalbiui skyrėte keletą kunigų. Pakalbėkim ir papasakokim radio klausytojams, kągi jūs pristatėt renginio metu, kokius kunigus prisiminėt.
5: Labadiena, ponė Jurgita ir visi klausytojai. Ir džiaugiuosi iš tiesų ir labai dėkoju už tą šiltų žvilgsnių jūrą, kuri buvo susitikimo metu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie 4 Utenos kunigus, kurie augino, skleidė savo gyvenimo šviesą, įprasmino savo tarnystę būtent Utenoje. Tai pirmasis bus Antanas Švatelis, antrasis bus Pranciškus Turauskis, trečiasis Vladislovas Butvila ir ketvirtasis Petras Rauda.
4: Ir dabar kuo išsiskyrė pirmiausiai jie? Galbūt galėtume trumpai pristatyti kiekvieną iš jų.
5: Taip, esam bibliotekoj ir jie turėjo turtingas bibliotekas visi 4 ir mielai dalinosi su savo parapijiečiais, ypač mokiniais, ypač studentais, visus kvietė ir, na, mielai tuo dalinosi.
4: Tai čia toks bendras vienintis bendras juos vienintis. Dalykas.
5: Taip. Tačiau yra ir kitų dalykų, nes jie visi buvo intelektualūs, išprusę, išsilavinę ir jų gyvenimo likimas arba jų gyvenimo tėkmė klostėsi labai dramatiškai. 3 iš jų Utenoje buvo 2 kartus paskirti ir tokiam labai, na, sudėkingom aplinkybėm. Ir 2 iš jų taip pat buvo ištremti į Sibirą ir ne po vieną kartą.
4: Sakykit, ponė Roma, jeigu konkrečiai kalbėtume, kokį pėdsaką Utenos bendruomenėje istorijoje paliko, tarkim, būtent Antanas Švatelis?
5: Toks didžiausias jų nuopelnas, tai žinoma, yra įkurta Saulės draugija, katalikiška Saulės draugija 1907 metais, kai Utenos keli kunigai, taip pat tie, kurie juos rėmė ir skatino, susivienijo ir įkūrė Saulės katalikišką švietimo draugiją, kuri paskui padėjo pamatą atsirasti Saulės progimnazijai ir gimnazijai. Tai čia Švatelio didysis nuopelnas, tačiau jis tai norėčiau dar išvardinti, aišku, kad jo yra įkurta labdarių draugija, jo įkurta blaivininkų draugiją, kadangi jisai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje čia atsikėlęs į Uteną, rado tuščią bažnyčią. Tai bažnyčia buvo jo dėka papuošta, sutvarkyta, tai yra, turiuomenį, bažnyčia jau buvo pastatyta, tačiau joje nebuvo jokių altorius ir visa kita, kas priklauso bažnyčiai, nieko tiesiog. Iki tol, iki jo nebuvo, tai jo dėka jisai išpošė ir sutvarkė bažnyčią, būtent vidų, toliau įkūrė parapijos chorą. Tai irgi yra be galo svarbu, nes jisai pats buvo giesmininkas ir jam buvo svarbu ta kokybė giesmininkų. Tai dar iš tokių jo nuopelnų tai turėtų būti tikriausiai ūkininkams parama, nes jis tai visą laiką rūpinosi, kad ūkininkai galėtų išeiti į vienkiemius, į viensėdijas, ir jisai pats matavo žemę, mokė kaip tai daryti. Ir žodžiu, toks buvo, na, žmogus, kuriam rūpėjo taip pat ir žemiški reikalai.
4: Gerbiama Roma, kuo reikšminga Pranciškaus Turauskio veikla? Ar jis labiau veikia kaip dvasininkas ar kaip kultūros puoselėtojas?
5: Tai buvo du viename. Ir jo ir pastoracinė veikla, ir jo gyvenimo, na, visi tai, kuo užsiėmė buityje, buvo viskas glaudžiai susiję su kultūra ir švietimu ir, žinoma, dvasininko veikla. Tai galim sakyti, kad jis į Uteną atidavė savo širdį ir sielą. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, publicistas, bendravė su savo amžininkais kunigais Adomu Dambrausku Jakštu, čia būtent Kazimiero knygų leidimo draugijos įsteigėjų, taip pat Juozu Tumu Vaižgantu, Kazimieru Alšausku ir kitais to meto inteligentais. Dirbo Latvijoje, Baltarusijoje ir Utenoje jisai buvo du kartus. Mokėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas, lenkų be abejo. Ir pasirašinėjo slapyvardžių Raseinio Magdė. Su jo rūpestis knygomis buvo ypatingas, nes jo kunigavimo metu, po Švatelio mirties, tai yra klebonavimo metu, buvo pastatyti liaudies namai dar prie Švatelio, bet jisai rūpinosi, tai yra kunigas Pranciškus Turauskis, rūpinosi knygynu labiausiai su Kemešyte ir bendravo su kunigu ekonomistu Fabijonu Kemešiu, iš kur Kemešytė, jos sesuo, atvykusi į Uteną labai jauna, 17 metų, įsteigusi knyginėlį, ten pardavinėjo knygas. Tai būtent Turauskis tuo rūpinosi, būtent tai švietimo dalykais. Ir jo dar be abejo vienas iš tokių svarbesnių dalykų gyvenime, tai kad jis tai buvo vienas iš 22 organizacinio komiteto narys, kuris rūpinosi Lietuvos suvažiavimo, tai yra Vilniaus konferencijos, sušaukimu 1917 metais. Ir visada globojo silpnesnį, vargstantį žmogų, jaunimas skatino lavintis, mokytis, rūpinosi ne tik maldaknygių, bet ir pasaulinio turinio knygų platinimu. Turėjo tokius ryšius labai įdomius su Marija Pečkauskaite, Šatrijos ragana, rašė vienas kitam atvirlaiškius, na, tik atvirlaiškius te radau, bet matyt, kad tai buvo artimi ryšiai, turiu meni, kad tai yra tokia, na, dvasinė draugystė ir vienas kitas sveikino, taip labai, na, sakyčiau, artimai. Ir tuo metu taip pat čia Uteniškė, Stefanija, Bajoraitė Stefanija Drozdovska Jablonska, kuri išvertusi Anykščių Šilelį į lenkų kalbą, buvo taip pat jo bičiulė. Ir Utenai jie abu kartu turėjo tokių gražių projektų, kaip rinko įdomius leidinius apie lietuvių literatūrą, taip pat labai skatino ją, tai yra Jablonska, surinkti lietuvių portretų galeriją čia Utenoje, kad būtų liaudies namuose. Ir be abejo, pats toks jo pagrindinis nuopelnas Utenai, tai kad jisai sugebėjo su Gineičiu ir su Vladislavu Butvila įsteigti čia Utenoje Saulės progimnaziją. Pats važiavo į Vilnių, pats tarėsi ir bendravo su Sofija Smetonienė ir tuo dar tik tai būsimų prezidentų Aleksandru Stulginskiu, kurie padėjo tai ir palaikė tą uteniškų idėją įkurti Saulės progimnaziją. Taip ta Saulės progimnazija buvo įkurta.
4: Vladislavas Butvila prisidėjo prie vietos žmonių švietimo ir bendruomenės telkimo. Kaip?
5: Jisai buvo Saulės progimnazijos direktoriumi, antrasis progimnazijos direktorius. po Akiniečio ir jis tai buvo ypač artimas mokiniams. Jie prisimena jį, tokie atsiminimų yra tokia pinė, taip ir vadinasi, prisiminimai apie Vladislovą Butvilą. Tai būtent, kad jo direktoriavimo metu tiesiog yra tokių gražių atsiminimų išlikusių, kad pacituosiu tiesiog, rašo Prunskis. Direktorius pats dūkdamas sporto aikštynuose, koncertuose, dainuodavo, komponuodavo pianinu, pastatė kaminkreitį ir malūnininką, pats vaidino, pats dulkėdavo po laukus karinio apmokymo pratimuose, vesdavo mokinius ir mokytojus po Utenos apylinkės, organizavo ekskursijas į Anykščius, Kauną, Palangą ir Klaipėdą. Vietė iš Kauno žymi žmonės, Binkį, Gruodį, generolą Galvydį Bikauską, seseris Vyrovkinaitės iš Valstybės teatro, taip pat su Elta įkūrėju Eretu išmokė gimnazistus spardyti futbolą ir lošti tinklinį. Taip, jei kuris aiškindavo, neturys ko apsiauti, čia mokinys, ir ateiti į mokyklą, jis patardavo eiti basam. Jei neturi galimybių mokytis namie arba somdomam bute, ateik į bažnyčią mokytis arba į kleboniją. Ir būtent ten jie apsėdė valgomąjį stalą, elektros šviesai šviečiant, galėjo ramiai ruošti pamokas. Miestas elektros tuo metu dar neturėjo, bet klebonijoje jau buvo įvedę vokiečiai. Dar porą atsiminimų. Veronika Limbaitė Andrašiūnė pasakoja, susirgę šiltinę likom našlaičiais be tėvelio. Mama su 5 mažais vaikais, plaukai nuslinko, bet mokytis norėjo. Vietė fotografuotis, tai kapelionas iš kažkur paskolino skrybelę. Ir ta nuotrauka yra išlikusi. Rožė Šukytė Kriaučiūnė nepasakoja. Man dėliojant lėkštės, kapelionas padavė apelsiną. Nežinojau, kaip jis valgomas, nes pirmą kartą laikiau jį rankoje. Tada kapelionas pasisodino prie savęs ir mokė lupti. Kapelionas ne tik klasėje mokė, bet visur kaip tėvas buvo savo mokiniams. Tai štai dar ten prisiminimai yra apie tai, kad su mokiniais keliaudavo ant ežerėlio ir aštončio žyklon ir susijėmę rankomis į eilę, mes gaudydavome greitai su pačiūžomis belekiantį kapelioną ir mums būdavo daug smagaus džiaugsmo, o vienu metu buvo taip šalta, kad mokykla buvo uždaryta, bet mes vis tiek keliavome į čiuožyklą. Tai štai dar rašo, kad direktorius mokinius rėmė asmeniškai atiduodamas savo paltus, kad juos persiūtų. Tiek turbūt apie
4: Vladislovą Butvilą.
5: Taip, būtent.
4: Jūs įskiriate ir kanoninką Petrą Raudą. Dažnai taip pat minimas kaip svarbi asmenybė Utenai. Kokią jo veiklos pusę laikytumėte aktualią šiandien?
5: Tas visų priėmimas turbūt tai yra žmogus, gilaus tikėjimo, eruditas, aristokratas, turėjęs, visi pabrėžia tą jo didžiulę biblioteką, mokėdama 6 užsienio kalbas, telkė bendruomenę ir iš tiesų tai buvo tas žmogus, kuris buvo tiltas tarp ne tik katalikų, tačiau žydų, nes didžiojo, tai yra antro pasaulinio karo metais gelbėja žydus ir nuo vokiečių ir taip pat yra gavęs už tai po mirties jau žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Tai yra žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą ir Utenoje paskirtas tokiom sudėtingom aplinkybėm vieną kartą 1928 iki 30-ųjų čia buvo gimnazijos direktoriumi ir būtent tuo metu, kai gimnazija tapo valstybinė. Tai jam reikėjo susitelkus sugebėti išgyventi tuos streikus mokinių ir jų tėvų. Jam reikėjo nepasimesti ir gebėti išlaikyti tą liniją, kuri skatino vis tik tai susimastyti ir galvoti apie švietimą ir gebėti išvelgti tą tokią pozityvę pusę. Tai at, visur, kur beskaičiau apie Raudą, jo tokia esminė savybė, kad ir tokia labai negatyvioj tamsoj, jisai visą laiką žiūri tą, į tą tokią, išvelgia tą gerąją pusę. Niekur apie ne vieną ten, sakysim, KGB stuėmimą jo ir taip toliau, jisai niekur nemini apie tai, kad tai buvo kažkokie, na, nežmonės. Jisai visur taip labai korektiškai rašo faktus, be pykčio, be smerkimo, tiesiog, na, suranda žodžius, kurie atspindi va tuo metinį veiksmą. ką dar galėtume tokio išskirti apie raudą, tai jau paminėjau žydus ir jo iniciatyva buvo pastatyta Utenoje, Utenos bažnyčioje buvo kurtas Jėzaus širdies altorius, čia antro pasaulinio karo metais, kai ypač reikėjo to atsižvelgimo į žmogaus žmogiškumą, tiesiog žmogiškumą. Ir jo toks požiūris, kad žmogaus gyvybė stovi tarsi ant dviejų bėgių, tai yra širdis arba smegenis. Ir, bet vis tiek, va, smegenis deguonime aprūpina širdis. Tai ir tas proto ir širdies trūkumas, tai disharmonija. Ir va, prisimenant tą Jėzaus Kristaus meilę ir jo kančią dėl mūsų, tai ko gero geriausia atspindi jo širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilę žaizdą.
4: Sakykit, prašau, klausaisi, ką jūs pasakojat apie šiuos minėtus kunigus ir rūpi paklausti, kaip jūs manot, ar šiandienos visuomenė, būtent uteniškiai, galėtų aktualizuoti šių asmenybių palikimą, ar tai būtų svarbu?
5: Gal tada iškart reikėtų galvoti, kaip aktualizuoti, tai ar tai būtų svarbu, tai visada šaknis yra svarbu. Visada tas noras atpažinti žmonės ir juos prisiminti, manyčiau, kad visada yra svarbu. Tas jų palikimas, ką jie Utenai, kokį indėlį jie įdėjo į Utenos dvasinį gyvenimą, švietimą, kultūrą, taip pat apie tai, kokią įtaką jie tuo metu darė žmonėms ir Utenos bendrai gyvenimui. Tai manyčiau, kad be jokios abejonės mes juos turėtume prisiminti ir apie juos galėtų būti tiesiog kažkas, net nežinau, tiesą sakant, čia tas klausimas toks, ar reikia prisiminti. Kad reikia taip, bet ar Utenai tai, kaip tai padaryti, tai tikrai tokia mintis. Pavyzdžiui, būtų galima iš Rauda, kunigas Rauda, kanauninkas Rauda turėjo fotoaparatą ir yra jo išlikusių nemažai nuotraukų jo darytų ir, sakysim, Utenos, taip pat ten, kur jisai kunigavo Zarasuose, Biržuose. Ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, kokia nors paroda, nes vizualas šitais laikais labai svarbu. Tai manyčiau, kad va toks to būtų. Galėtų būti tokia įprasminta jų veikla, tai būtent kunigo Raudos. Apie kitus, labai sudėtinga kalbėti. Jeigu taip žmogiškai, tai tie, kuriems įdomu, jie gali visada skaityti, visada rasti. Apie juos tikrai yra rašyta kraštotrininkų, tikrai yra rašyta ir turime ir tokių rimtų, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, Turauskis pats rašė, tai tiesiog yra straipsnių rinkiniai, galima susirinkti ir paskaityti ir jo rašytų tekstų, tai tiesiog tiem, kurie įdomu, gal tiem, kurie labiau domisi.
4: Pone Roma, jūs iš tikrųjų dirbat su archyvais, su istorinė medžiaga. Kas jums asmeniškai šitoj veikloje, nežinau, čia darbų galima vadinti ar ne, ar čia yra hobis, kas jums labiausiai veža šitam dalyke?
5: O, mane labiausiai veža tai, kad galima iš tų tokių detalių suausti tą tokį bendrą audinį. Ir kai randi vieną detalę ir jinai įeina į tą kitą detalę, tą tokį puzzle dėlioji, tai tas yra labai įdomu. Ir tokių netikėtų atradimų, pavyzdžiui, apie kunigo Krupavičiaus veiklą Utenoje, niekas tikriausiai iš daugelį, tiksliau sakant, nedaugelis, kas žino apie tai, kad jisai čia buvo atvežtas atlikti karantino vokietmečiu, jau po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo. Čia kaip tik didžiąją savaitę, kada mes ir kalbame su jumis, tai jisai prieš 1918 metais, tai yra prieš 108 metus, kaip tik va tokiu metu buvo atvežtas į Uteną. Aš vėl dar šiek tiek priminsiu, kas yra Mykolas Krupavičius, tai yra Krikščionių demokratų partijos įkūrėjas ir būsimas žemės ūkio ministras, tai tuo metu. Žodžiu, žmogus, kuris Lietuvoje tikrai garsus ir įtakingas. Sugrįžęs iš Rusijos, tiesiog vokiečiai turėjo tokį, turbūt toksai buvo protokolinis dalykas, kad reikia siųsti žmonės į atlikti tą karantiną. Tai vat, jisai čia atvyko ir kartu su Vladislavu Butvila ir Pranciškų Turauskiu lankėsi pa žmonės, lankėsi sodybose, lankė ligonis ir jisai sako, at norėčiau tapti jūsų antruoju vikaru čia tuometiniam klebonui Pranciškui Turauskiu. Tai štai, ir kai atrandi tuos visus dalykus, tuos atsiminimus, tai yra kažkas tokio, kas atrodo galima, na, tiesiog ištraukti dienos šviesą. Man tai, na, tas mane veža.
4: Tai galim sakyti, kad čia jums yra labiau hobis, ne darbas.
5: Ne, mano darbas yra kitas, bet tai yra, na, kaip žmonės, nežinau, kaip moteris, pavyzdžiui, ten mezga, kaip vyrai žvejoja, ar, nu, čia aš labai jau taip išskyriau, gal nereikėtų taip, ar ne, tiesiog. Tai hobis.
4: Ties kokia medžiaga dabar dirbat? Ko ieškot? Nagrinėjat?
5: Šituo metu tiesiog panirau į Balsevičių istoriją. Tai yra labai sudėtinga sudėlioti vis jų gyvenimą ir kokie tai buvo Balsevičiai. Čia buvo Utenos dvarininkai, paskutiniai dvaro šeimininkai Utenos, kurio šiuo metu yra įsikūręs STEAM centras ir švietimo centras.
4: Taip
5: vadinasi. Tai štai, tai būtent tų savininkų istorija, gyvenimo istorija, tai irgi, na, verta turbūt parašyti atskirą knygą. Nežinau, kada ar tai bus, bet tai yra tikrai labai įdomu.
4: Dėkuoju Jums už pokalbį, už skirtą laiką ir tikiuosi, tai nebus paskutinis susitikimas bibliotekoje.
3: Girdėjote pokalbį su kraštotyrininke, pedagoge Roma Jančiauskine. Su ja tikriausiai daugelį susitinkate ir kelionėse po Uteną, kurios klausotės pasakojimų, istorinių įvykių apie gatves, pastatus. Ir teologija bibliotekoje jinai būtent pristatė jau minėtus 5 kunigus. Ir taip sugrįžome kartu su ja prieš 120 metų tikriausiai atgal ir aptarė būtent šių kunigų minėtų asmenybių gyvenimą, istorijas ir kaip jie prisidėjo prie mūsų krašto, prie Utenos. Ir šiame dar svarbu paminėti, kad dalyvavo ir kunigas Algis Neverauskas, kuris taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie bažnyčią šiandien, apie dabartinius laikus. Ką jisai norėjo paminėti dar ir pridėti apie minėtų kunigų patirtis, darbus nuveiktus. Ir išties buvo nuostabus dialogas, gilus susitikimas, kuris jungia mūsų teniškius ir sugražina Utenos istoriją. Taigi ačiū Jums, kad esate visada su Utenos radijumi, su stotele biblioteka. Čia buvo Jurgita. Dėkui iš Jūsų dėmesį. Iki kitų susiklausimų. Ir kaip visada, šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražaus Jums laiko.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
3: Utenos
1: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim, Oskar! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos
2: radijas.
0: Radijas. Radijas.
5: Rapolas nori.
2: Labas visiems Utenos radio klausytojams, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Prasideda pavasaris, prasideda šiltas metų laikas ir žinoma šilti pokalbį vėlgi grįžta į Utenos radio studiją. Šiandien šioje laidoje Rapolas nori, ko gero tikėkimės ir bus šiltas pokalbis su Tomu Karkliniu. Tomą galima privadinti iš tikrųjų to žmogumi, kuris gyvena kultūra ir kultūra jį lydi begalę laiko. Tomą taip pat galima pavadinti kaip Jovita Žemaitinė, kad tai yra atominis Tomas Karklinis, kuris pristatys apie save, apie savo nuveiktus darbus laidoje Rapolas nori.
5: Rapolas nori.
2: Sveikas, gyvas Tomai, gera matyti tave studijoje ir šiandieną, na, jeigu Jovita jau taip minėjo, kad atominis Tomas Karklinis, tai aš galiu pasakyti, kad jeigu Tomą galima palyginti su kažkokiu tai virtuvės instrumentu, tai ko gero, tai tikrai būtų kultūros virtuvės kombainas, jeigu, na, virtuvė būtų kultūra.
6: Sveiki, sveiki klausytojai, sveikas Linai dar kartą. Pirmiausia, ačiū tau, kad irgi tavo dėka irgi vyksta šita laida ir gali Rapolo bendruomenės nariai pasisakyti apie tai, ką veikia ir panašiai man jo jėkinga, jo Tomas ir kombainas. Nu, gal ir įdomus palyginimai ir neprieštarau jo tame, kad kombainas kartais irgi daug funkcijų daro. Ar gerai jas visas padaro, o čia va, klausimas.
2: Kur... Bet dažniausiai kombainai tam ir skirti, kad palengvintų funkcijas, bet šeimininkės atrodo tikisi dar daugiau. Gerai, tai pakalbėkime šiandieną apie tai, kaugi Rapolas nori ir kaip tavo paties Tomai gyvenimas, tavo kuruojamos įmonės, idėjų tokios viešosios įstaigos pokštai, atsiradimas Rapolė, na, pakeitė tavo suvokimą, tavo bendrystę, tavo idėjas, kokias, kur dovanoji tu Utenos kraštų, Utenos miestų ir Utenos, žinoma, kultūros lankytojams. Tai kokia istorija, kaip tu atsiradai Rapolė, nors atrodo visai neprošal būtų gyventi savarankiškai, bet vat, atėjai į tą bendruomenę, kurie dabar, na, Rapolas tiesiog verda.
6: Viskas atsitinka kartais taip natūraliai, tiesiog mes ten taip atitekėjom. Atsitiko taip, kad Pokšt kūrybinė erdvė jau nuo 2016 metų egzistavo, iš privačių žmonių nuomavomės patalpas Basanavičiaus Aušros gatvių sankirtoje, labai jauki, paprasta vieta, bet nupirko tas patalpas ir teko ieškoti vietos ir mus priglaudė savivaldybės dėka, jaunimo dėka per tarybą, kad leido laikinai prisiglausti buvusiai Rapolo Šaltenio progimnazijai.
2: Ir ko gero idėja dar tame, kad na, tuo metu dar net ir to paties Rapolo nebuvo, jūs jau buvot.
6: Ne, jo, nebuvo, kaip tik buvo planai, kad galėtų galbūt ten atsirasti būtai tose vietose ir kad tas pastatas gali būti parduotas, bet tada buvo paskirta ukrainiečių evakuacijai galimai, ten buvo kabinetuose lovų pristatyta ir mums šiaip suteikė irgi kabinetą, kad galėtumėm ten dar glaustis, kol rasime kažkokią kitą vietą, bet taip vystysi, kad jau esant tenai savaime natūraliai norėjosi dar truputį paforsuoti, kad kažkokia, nu vis tiek, kaip ir miestas mums suteikė dovaną glaustis po stogu, tai startavom su daug labai renginių įvairių, koncertų, parodų ir veiksmas toks susikūrė, pradėjo daugiau žmonių jungtis, ukrainiečių projektą turėjom integracijos, irgi daug įvyko renginių su jaunimu, su ukrainiečiu, su saugusiais labai sėkmingai, sakyčiau, tai toks buvo kitoks polinkis ir paskui jau mes ėjome pasiruošę į savivaldybę teikti pasiūlymą, kad galbūt šitą pastatą reikėtų va taip atsirado tų kūrybiškų žmonių aplinkui, kad galėtų būti kažkoks tai darinys.
2: Kad būtų ta bendruomenė, taip?
6: Taip, ir pasirodo tų pačių metų paraleliai savivaldybė irgi buvo jau užčiuopusi tą tokį, nu, kartais dalykai atsiranda vienu metu visur, čia taip, taip visą tai kažkaip tai surėdėta yra.
2: Ir, tam tikras dežavų.
6: Na, taip, ir va čia irgi skaitinėjo, kad irgi ir moksliniai išradimai, telefonai.
2: Man labai smalsu tomai pasiteirauti tavęs, vat, ar nesijauti kūrybiškai, makabriškai, kai, na, atvežė tas lovas būtent evakuotiems ukrainiečiams ir čia tu turėjai kažkokį tai, na, kurti džiugesį, daryti kultūrą, organizuoti kažkokius renginius, koncertus, o tuo metu karas Ukrainoje ir būtent tos patalpos šalia tavęs, šalia tavo minčių kasdienės, na, rutinos atsiranda, na, kažkokios tai visiškai paskirtis tokia pakankamai siaubinga, kad žmonėms pabėgusiems nuo karo negandos.
6: Na taip, ne šitą situaciją, nes man ir visus lietuvius paliečia daugumą lietuvių ir tiesiog aš nesu nei karys, nei nesu, kiekvienas turim daryti tai, ką galim, man sekėsi organizuoti renginius, užsiimti su vaikais, dėl to labai gražiai atsirado ir projektas trišalėje sutartyje su savivaldybe, tiesiog užsiimti integraciją, nedaug ten mūsų ten renginių, gal eolika buvo, bet jie, sakyčiau, labai sėkmingi, labai susibičiuliavo ir dabar dar vis vyksta palaikymas ryšių su tais žmonėm, kurie dalyvavo tenai ir toks tokiu būdu prisidėjimas, padėjom ir lovą surinkinėti ir savanorius savo pakvietim, kurie, kad padėtų surinkinėti tas lovas, kurios, ačiū Dievui, nebuvo užpildytos, kaip ir tas...
2: Ir nebuvo panaudotos.
6: Nebuvo panaudotos. Ir...
2: Ar tas santykis su ukrainiečių diasporais, kaip minėjai, na, išliko kažkoks, tai ir dabar yra bendravimas?
6: Taip, nes dar aš dirbu, pagrindinis darbas yra Utenos švietimo centre ir mes irgi sugalvojame tiesiog be projektų, be nieko, kad reikėtų tą lietuvių kalbą mokinti ir atsirado savanorės dvi mokytės, Rožė ir Janina. Ir žodžiu, dar ir dabar vyksta tie mokymai, tik jie persikėlė į biblioteką, kadangi žmonėm yra patogiau, taip ir...
2: Nes miesto centre.
6: Taip, ir skambina man prieš porą savaičių irgi ukrainiečiai, sako, gal turi nuotraukų Janinos gimtadienis, norim straipsnį parašyti ir jo, ar mačiau Utenos dienoje išėjęs ir straipsnis ir teko padėti ir perkraustyti šeimas ir į Vilnių, ir į Kauną ir taip kažkaip tai jie ar patys bičiuliaujasi įsibarsti ir vis tiek nu, kažkaip labai šiltai, jeigu susitinkame, tai kaip šeimos nariai, nes žmonėm to reikėjo, to šilumos jaukumo, palaikymo, tarpusavio pažinimo ir tą Lietuvą pamatė truputį kitokią, mes daug keliavo tiesiog edukacijos įvairios nuo Anykščių, ypač Arklio muziejui tiesiog kepė tą lietuvišką duoną ir praktiškai visi ukrainiečiai verkė, nes taip gražiai papasakojo apie tą visą prasmę, apie tai jie patys prisiminė galbūt ir savo namus, jau toks labai labai stiprus šiltas ryšys išliko iš tų laikų, tai labai...
2: Ne tik ukrainiečių projektais, bet ir kitais projektais esi žinomas garsus ir mėgstamas uteniškių ir, na, begalė jau ir galėtum čia jau tikrai įvardinti. Vienas iš ryškiausių yra, tai žinoma, vos tik tai prasideda pirmoji diena vasaroje, prasideda laiveliu į vasarą. Ir jau, na, tikrai gražus laikotarpis jau daugiau nei 10 metų nubėgo ir nubėgo tuo vandeniu, tuo upeliu, kuriuo plaukėjome ir kūrybiški vaikai įtraukiami į būtent šį renginį ir nu, paleidžiamas tas sukurtas laivelis, kuriam taip pat reikia įdėti daug meilės ir išmonės ir būtent kaip kilo idėja. Nes vienoje pozicijoje skaičiau, kad ar tai tiesa, ar tai legenda, vat norėčiau tavęs dabar ir pasiteirauti, kad vis tik tai ten kažkaip susiję su burmistru ir apie jūros šventę man teko girdėti. Kaip ten kokia situacija ir istorija?
6: Taip, čia gal net nežinau, kas pirmiau atsirado, nes grįžęs į Uteną gyventi 2012 metais, tiesiog buvo to toks vakumas, nelabai čia kas vyko, tikrai net ir pas jūs, ar Utenoje buvo radio laida, Utenoje nieko nevyksta, nežinau, ar tai yra eterija.
2: Utenos apskritojo stalo jaunimo organizuota laida buvo ir būtent simuliacijai tai, kad da, Utenoje nieko tikrai nevyksta.
6: Tikrai nieko nevyko, kultūros centras renovuojamas, va Taurapilio, kur dabar radijos...
2: Dar nebuvo
6: irgi renovuojamas, vienintelis kultūros taškas biblioteka, kuri ir dabar labai puikiai kultūroje nei kavinukai, tokių kaip aš jau gyvenu kitose miestuose, tiek Europoje, tiek paskutiniu metu Klaipėdoje, tai toks buvo labai vakumas ir iš to vakumo tiesiog tas kūrybinis potencialas veržysi, mes įkūrėjom kūrybinę erdvę su bendraminčiais, kuriem irgi to trūksta ir taip 2016 įsteigėm VŠI, taip kitaip. Ir reikia rašyti projektą, nes idėjų tai turim, entuziazmų degam, visko norisi daryti, nori ir taip buvo, sėdėjom prisimenu, dar čia net su kolega Justu Ivanausku, kuris irgi prie pokštų projektų prisijungė kažkada, nu irgi, kaip tavo tena neišnaudoja savo potencialo. Kad va yra upelės, kažkokie galima daryti, ten akmenys įleisti, ten plaukti laivai ir taip pašnekėjom ir paskui su pokšt komanda taip šnekėdami irgi tas pačias problemas, kad nu, tų spragų tai mieste labai daug yra ir taip labai natūraliai įsivystė, reikia laivelių į vasarą daryti.
2: Reikia įveiklinti, nes Utenoje bent 4 upės.
6: Taip, ir mes nežinojom projektų, nemokom rašyti, nekarto nieko nerašė ir pasisikė laimėjom, ten dar lytis gal net buvo, net gal 300 lytų, ne, gal...
2: Jau 16 metai.
6: Jau, dar eurai, kad kažkaip atrodė, žiūrėjau, labai didelį pinigą atrodė, tie 300 eurų ir padarėm, ir va, ir linai.
2: Ir iš nieko, iš tikrųjų, aš pamenu tą pirmąją šventę, kur na, begaliai įvairiausių organizacijų, institucijų, ugrengėsiai gelbėtojai buvo pakviesti, na, visi iš tos gražios idėjos ir tokiam degančiom akim, kas ir šiai dienai yra išlikę, buvo suorganizuota pati pirmoji šventė.
6: Na, taip, ta pirminė idėja, tai degė tuo paprastumu, ten gal ir Linai tave gal kvieti, man atrodo, į antrus metus, o gal net ir į pirmus metus jo, kad irgi padėtum pravesti, mes net neįsivizduojam, kaip reikia vesti. Dabar kaip ir pats sukė keletą švenčių, taip šalyvai kryvai, bet galvasi pravesti.
2: Tai viskas puikiai.
6: Ir šitas... Dabar šventė jau 10 metai buvo.
2: Užaugo, jau net ir kartos pasikeitė.
6: Taip, jau atsimena, žmonės atvažiuoja iš Vilniaus, jau paaugė ir prisimena šitą šventę, jau tampa miesto dalis ir tampam atsakingi jau už ją. Jau pernai galvojom viskas, jau truputį įsigimsta, jį tampa panašesnė į kitas šventės, susiniveliuoja ir mums tas kažkaip tai va...
2: Nelabai prieširdės.
6: Mūsų komandai kaip ir ne, irgi, kai visiems va jau liktai tas, tokį mes vadinam tą žodį popsas, nu nereikia to popsą užtenka ir jau mes liktai pasiduodam, bet va, vis tiek pateikėm paraišką, laukiam atsakymą, ar mes galim išplėsti kažkaip tą renginį padaryti, dar kažkokį įdomesnių kampų prieiti prie, tik tas reikalauja labai daug darbo ir čia turim visi kitus darbus ir kartais suderinti tą laisvą laiką su tą laisvą laiką, kurį skiri šventės pasiruošimui su darbu.
2: Klausytojams, ko gero, reikėtų paaiškinti, kad jie suprastų, kad tai nėra tiesioginės darbas, kad tai nėra pragyvenimo šaltinis, kad tai yra labiau idėja, aistra, noras papuošti Uteną, atnešti daugiau spalvų ir tai yra labiau projektinė veikla ir na, iš geranoriškų paskatų viskas daroma.
6: Na, taip, ir esam darę labai su minimaliom lėšom, per karantiną esam irgi patys pirmieji Lietuvoje padarė renginį birželio pirmą, nes birželio pirmą tik atsidarė galimybę daryti renginius ir niekas nežinojo. Visur Vilniuje skambinom Utenos visokiom tarnybom, tiesiog ten...
2: Kaip elgtis?
6: Kaip elgtis, kokiais atstumais stovėti eilėje ten. Ir vis tiek įvyko šventė. Ne tokia ir sudalyvavo labai daug žmonių.
2: Beje, Tomai, kaip tik karantino laikotarpis toksai buvo mano mintis praleista. Ar vyko tuo metu šventė veikla kažkokia tai vykdėt? Ar persimetėti į nuotolį socialinius tinklus, ar dar kažkaip tą atstumą?
6: Tada irgi teko, nėra problemos, kurios neįmanoma įspręsti. Čia tas kūrybinės erdvės mūsų toks ir dabar Rapolė kaip yra idėjų laboratorija, kad tiesiog tą idėją galima...
2: Kiekvienas iššūkis yra galimybė.
6: Taip, yra galimybė ir tai padiktuoja labai įdomius sprendimus ir taip tiesiog suradom, padarėm pakilą, žmonės ateina laisvų laiku, užsiregistruoja, gal na kortelė, viskas kaip priklauso visą atributiką ir tiesiog paleidžia savo ir filmuoja, kaip plaukia tas laivelis, nes tie laiveliai, kas nematė, tai verta atvažiuoti, jeigu šiais metais tikrai
2: labai šventė. Labai.
6: Žmonės stebina savo kūrybiškumu ir kiekvienais metais ko tik tai neplaukia, sakau, lediniai laivai iš ledo pagaminti, tie, kurių žmonės atsisėda, bent 7 plaukia vienu laivu pasigamintų, žinoma, laikantis saugumą. Aš tiesiog, nu, ten kiekvieną, kas kas antras laivas tikrai vertas atskiros laidos ir kiek istorijų pripasakojo žmonės.
2: Ar yra laivas, kuris va, tą dešimtmetį plaukia ir na, teko girdėti, kad ir tas pats pirmasis dalyvis, kuris dalyvavo 2016 metais, jis dalyvavo ir būtent 25 metais, kada vėlgi vyko šventė ir na, būtent kiekvienais metais jisai kaip kai, kokius atlaidus ateidavo su tuo laivu.
6: Dabar taip mums irgi reikėtų tokį nespėjam, nes žmonės papasakė kiekvieniem atskirai istorijų ir tų istorijų yra labai daug.
2: Jau mitais apaugė
6: yra
2: viskas.
6: Yra vienas, žinau, kelis žmonės, kurie tą patį laivą turi kiekvienais metais, jį patobulina ir leidžia, tada renka visą tą atributiką nuo pirmųjų švenčių. Kiti yra leido laivelį, kai dar laukėsi. Irgi padarė šeimą, tada jau atėjo kitais metais su vienu metu, jau vaikų ir taip kiekvieni metai, jau gal šešti metai ateina ir labai tokių gražių šviesių istorijų, kai supranti, kad tai svarbu žmonėm.
2: Tai ir šeimininė bendrystė jau atsiranda, jau per tą prizmę, per tos organizuotos
6: renginius. Jau vaikai kankina, jau tėvelius, jau šiais metais darysim ar nedarysim, nors jau, čia mes jau keli metai taip galvojam, kad reikia pauzę padaryti, kad galima permastyti ir su kokybė grįžti ir jau nebėra kaip. Nes
2: negali padaryti pauzės. Lūkesčiai jau yra.
6: Liktai pareigoti ir tarsi labai sunku, toks yra prisirišimas, kaip ir atiduoti kitiem, patikėti, ar jie tik tą idėją supras, nes to idėja kaip ji neprašyta. Tokia va, mūsų darbinė komanda irgi savanoriškai susirinkdavom po du kartus, po kartą į savaitę, 10 žmonių, kurie turi vaikus, turi darbus ir vakarai sėdėdavom, gveldendavom, o kai jau prasideda pas pasiruošimas paskutinę savaitę, apie 40 savanorių ir suaugusių, ir vaikų, kurie ateina kažkas padažyti, kažkas pakalti, kažkas kažkur ir toks labai gražus reiškinys ir gera būti to reiškinio dalimi tenai, nes jau...
2: Tai, Tomai, puoselėkite jį ir dar tikrai, na, nebrandinkit tos minties, kad reikėtų nutraukti, padaryti pauzę, nes na, kažką tai jau ten tikrai praras, jeigu nebus to šventės birželio pirmą dieną skirtos tarptautinės vaikų gynimo dienos proga.
6: Na, tai, bet pas mane dabar gyvenime toks periodas, dėl to gal jis visur persipina ir šitame etape, nes aš jau keli metai svajoju, kaip ir radio laida Rapolas nori, ko Tomas nori, Tomas nori atostogų. Bet tokių narvolių vos metai, man atrodo, reikėtų.
2: Tomai, mes truputėlį vėliau pakalbėsime apie tai, nes dabar vis tai kalbame apie tavo nuveiktus darbus ir ką tu padarėjai, kokį tu indėlį didžiulį, milžinišką padarėjai, tu ir tavo komanda ir iš tikrųjų Utena papušė, jeigu mes kalbam laiveliojų į vasarą, kur šeimos bendruomenės, kur mažieji patys yra laimingiausi, tai tuo tarpu meniškas, kūrybiškas žmogus einamas Utenos miesto gatve ir pamatydamas vieno kito pastato fasadą pamato, kaip jisai gražiai yra įamžintas. Aš kalbu apie dar vieną idėją, kuri gimė prieš keletą metų ir pati pirmoji, ko gero, buvo kada Odetos Bražėnienės karpinys buvo įamžintas Vižonų gatvė Dauniškio mikrorajone ant 5-aukščio namo pastatai, ten taip pat buvo istorija, kada na, tiesiog greito metu reikėjo keisti lokaciją, nes gyventojai iš pat pradžių sutiko, nes po to nesutiko. Ir ta idėja vėlgi na, įgavo pagreitį ir dabar jau mes turime ir Eugenijos Šinkūnaitės būtent ant fasado į fakultetų, medicinos fakultetą va, užstrigo žodis. Taip pat dar kitų, kurias tu galėtum dabar pristatyti ir kaip gyvena šis projektas ir ar yra numatyta jo gyvavimas ar tai yra jau na, tiesiog užmirštas ir mėgaukite žmonės ir daugiau mūsų nekankinkinti.
6: Ne, čia tokia ir mano kolegos Justo Ivanausko sena svajonė, gatvės menas dar, kai neturėjom nei organizacijų nieko, vis pasvajodavom, kaip čia galima, visada apžiūrėdavom kituose miestuose ir kai atsiranda, įgavom įrankius, pamatėm, kad nu, mes patys puikiai galime irgi inicijuoti ir taip viskas kažkaip labai gražiai susiklosto. Pirmas darbas atsitiko, mažas paukštelis buvo prieš muzikos mokyklą ant fasado, nes labai mažas buvo finansavimas, tai tiesiog menininkas sakė, tai yra finansavimas, tiek ir padarysim, tai buvo vaikų konkursų piešinys ir labai ta pati idėja ir paukštė ir dabar dar gyvai yra, kad mes kūrėm kuriam Uteną. Aš kuriu Uteną. Kad kiekvienas vaikas, kiekvienas augęs yra Utenos miesto kurėjas. Bandėm šitą žinutę komunikuoti. Ir vaikai paišė piešinius, keli šimtai piešinių sukeliavo. Buvo šeima, visuomenės pamatas tokia tema. Ir tiesiog ir buvo išrinktas vienas darbas paukštelis. Ir mama priejo, ir tas darbas atsirado ant sienos. Ta mama atėjo į tą renginį, kai buvo pristatytas darbas. Ir jis sako, žiūrėk, kai mūsų paukštelis, net nustebo. O kai vaiko paklausė, kodėl tas paukštelis, tai sako, tai paukšteliai neturi šeimos, paukšteliai turi irgi šeimą. Ir prasidėjo viskas nuo to paukštelio. Primitivizmo stilium vaiko darbas perpieštas ant, jis atrodė gan naiviai, bet
2: labai šiltas.
6: Jis šiltas ir viskas svarbiausia, Lietuvoje net pastebėtas užsienio apžvalgininkų gatvės meno, jis buvo vienas iš modernizmo tokių apraiškų ir primitivizmo, jis labai, labai gerai susilaukė visoje Lietuvoje ir į katalogus papuolė.
2: Įvertinimo tokio.
6: Tai. Tokio įvertinimo net tikėdo, nes tas Vytenis Jakas yra šiaip gatvės menininkas, turi Kauno kiemo galeriją, ten jis irgi ją puoselė gatvės meno principu. Įvietinimo, tai labai tas darbas susilaukė, toks buvo paskata, kad galima ir toliau daryti. Ir tada jau su Braženinės darbu atsitiko paprašiau, bet irgi rūpišių pakako, tik kol leidimai su viskuo, bet...
2: Na, didesnis iššūkis, nes reikėjo jau viso penkio aukščio namo fasado, vieną sieną nutapyti Odetos Karpinio motyvais.
6: Tai va, per du metus vienais metais nepraėjo, kitais metais laimėtas buvo projektas ir va kartu Godo ir Jeva dailininkės, jos labai bendravo su pačia menininkė ir pritaikė tą darbą ir paskui taip sukūrėm tokį konceptą Utenos herojai. Supratom, kiek Utenoje yra asmenybių. Nes mūsų Jūratė Brosvininė paprašė, kad gal galėtumėm Šapokos atminimą įamžinti kažkaip tai. Ir va tada labai gražiai gavosi, bet nu taip mes negalim tiesiog. Nu tai darbas, jis prie kaip čia ryšasi. Tai dėl to sugalvojom ciklą Utenos herojai. Tai Utenos herojas va buvo Šapoka, Utenos herojas Šinkūnai Utenos herojas Bernardas Launas ir tada kažkaip ta linija ir Utena pajuto, nes atsirado Nika Niliūnas, jau ne mūsų projektas, bet irgi...
2: Taip, į Kauno gatvėje.
6: Taip ir labai gražiai, va taip pat tas liktai vientisumas vystosi ir dabar buvo kultūros tarybai priduota paraiška, negavome finansavimo, bet gal kitais metais patobulinsim ją.
2: Kodėl girdė, nes juk nebūtina, kaip pats minėjai, kad tai būtų, na, kažkoks tai kiekvieną dieną tas penas, kad metai, kiti, galbūt kažkokia tai pauzė ir po to vėl atsiranda, vėl Utenos herojus išdyksta ir žinau, kad idėjų tikrai labai turi daug.
6: Tai kartais tik sunku tą idėją suvaldyti, per pirminę idėją būna tokia utopiška ir paskui, tai kaip čia sako, nori nuskristi iki mėnulio, tai skristi iki Marso. Tai va taip toks kartais susibrėži labai daug ir bet vis tiek atsitinka rezultatė kažkaip tai.
2: Tomai labai gera kryptis ir pats prabilai apie tai, kaip iš tikrųjų vat, pats sugebi suvaldyti tą savo entuziazmą, savo nežabotą norą padaryti kažką ir tą pačią idėją, kad išlaikyti na, kažkokiam tai lygmenyje, nes na, bedarydamas, bekurdamas, bemastydamas ir norėdamas įgyvendinti kitą kartą, na, ta idėja apauga absoliučiai nereikalingais kažkokiais dalykais ir labai menininkui yra sudėtinga išlaikyti tą pirminę viziją ir kokią atmatę, aš nežinau, gal susapnuoji, gal kažkaip tai kitaip išgalvoji, labai įdomu irgi paties paklausti, kaip tau kyla tos idėjos, bet kaip ją išlaikyti, išgryninti ir pateikti tokią labai subtilę, labai, labai tokią sterilę ir labai gražiai išpuoselėtą, kur na, kažkokiam tai neapkaišyti atsakom.
6: Tuo metodu visokių ir paskaitų esu prisiklausęs ir knygų ir daug patirties per save yra, bet iš tikrųjų, kaip pažiūriu, ta vizijos pamatymas. Aš ir mano keletą kolegų, taip, jeigu pamatom viziją, tiesiog jau viskas, kaip liktai egzistuojantis dalykas ir tiesiog jau ją bandai tada išpildyti tą viziją. Atsitinka visokių žinoma problemų nenumatytų, čia kaip ir statybose galima pamatyti namą ir paskui kaip pradės statyti matai, kad kažkas netitinka, kažkas per platu, kažkas tai grūna. Tai čia lygiai panašiai, jeigu ta vizija tokia stipri, tai tada... Man sako, yra kartais sudėtinga su manim dirbti kitiems žmonėms, o kartais reikia greitai atsakymą, bet ne, aš dabar nematau va šią akimirką. Ir tada visą turi scenarių nuo iki pamatyti ir tiesiog tada...
2: Jis individualistas labiau ar komandinis žmogus?
6: Be komandos negaliu, bet šiaip tai individualistas ir man yra sunku, visada būna iššūkis labai ir dažniausiai ir mūsų visoji komandai tokie, visi individualistai, kurie...
2: Man atrodo, kad jūsų komandoje, na, esat ant tiek kūrybinio polėkio žmonės, kad jums neegzistuoja kažkokios taisyklės.
6: Egzistuoja.
2: Yra kažkokios
6: ne, tai atsitinka, punktai kokie. Atsitinka viso, nerašytos, bendražmogiškos taisyklės. Mm. Kartais visko atsitinka ir neįvyksta kelia tai, kai kurie projektai dėl nesusikalbėjimų, dėl kažkokių tai...
2: Kitokių kampų matymų, taip?
6: Kitokių, jo, gal kitokių kampų atsitinka, bet tai normalu, bet kokia gal darbė.
2: Kalbant apie kūrybą, na, žmonės, sako tie, kurie nedirba, ne, kurie jie neklysta, esi daug padaręs klaidų, dėl kurių gailiesi kūrybos prasme.
6: Aš nežinau, ar aš kūrėjęs esu, Linai. Aš labiau galbūt...
2: Įgyvendintojas kas?
6: Aš irgi va čia prieš kelias dienas diskutavom. Turiu tą kūrybinį lauką, kuris taip truputį nukištas. Ten Rapolė, ten sandėliuoju belekiek daiktų ir matau, kad čia va toj pradėsiu su lempom. Čia knygų pririnkęs ten toną, ten kurios jau tokios yra, kai kurios menkesnės vertės, kad kažką su jom padaryti. Čia už šviestuvų instrumentus gamindavau ir labai sėkmingai ir atrodo, va čia va gal kūryba, kuris tas truputį nustumtas. O aš toks kultūros vadybininkas, sakyčiau, patapęs, kuris entuziastas kultūros ir nežinau, ar aš geras vadybininkas, kažkaip įvyksta dalykai, ne taip profesionaliai, kaip žmonės skrimtė mokslų tos ryties, bet tai aš galbūt tokio, sakyčiau, kultūros vadybininkų pavadinčiau, entuziastų.
2: Na, taip kukliai Tomas save įvardina, bet nepaisant to, dabar grįžkime prie Rapolų. Kiekvienas rapolietis yra, na, prisimenant istoriją tai, kad Rapolas buvo Rapolo šaltenio. Pro gimnazijai yra ten klasės, tai istorija, chemija, muzikos, mokytojų kabinetas, pats kokiame esi įsikūręs ir ar tau suteikia kažkokią tai aurą, ar tau duoda polėkio būtent ta kažkokia tai senoji mokyklos dvasia.
6: Tai va čia kaip ir pirmieji buvome toje mokykloje, kai dar nieko nebuvo, tik mes.
2: Galėjai rinktis daug kabinetų?
6: Jo, sakiau, jeigu reikėtų vieną pasirinkti, tai bus šitas pats kampinis į meno mokyklą, toks saulėtas, mažas kambariukas, kur dirbtuvėlės, viską buvo pamatęs viziją, kaip ten bus pakila ir dabar dar matau, jį neįgyventinta tėlos idėjos, knygų siena, knygų privežta, dar nepadarytas su sienos ir taip atsitiko, kad po 2,5 metų taip teko į tą erdvę.
2: Persikilti.
6: Dabar netiksliai nebežinau, ten keitėsi tie kabinetai, ten, kas ten tiksliai buvo, nebuvo ten labai stabilus kabinetas, kad kažkokiam dalykui priskirto. Tai bet man ten kažkaip tai, nu, pirmą dieną jau pajutau su tuo

0: Galiu užeiti, nes nu, tą mokyklą mes čia tik tai tokia avariniai stadijoje laikinoje esam. Ir tas jau duoda impulsą, kai jau žinai, atrodo, nu, gal paskutinės mėno, tai kažką reikia padaryti. Ir tada toks stimulas susiveda ir prasideda procesai gražus.
1: Pats minėjai, kad jau esi pateikęs tam tikrus projektus dalyvauti konkursą ir kad duokdė jie pasisektų, kad jie laimėtų ir būtų gyvendintos tos idėjos, bet kalbant apie ateities planus, be projektų, be kažkokio tai finansavimo, ar yra galimybė pamatyti kažką tai kitą, kažko tai naujo ir kažką tai tikrai labai spalvingo ir įdomaus Utenos krašte, Utenos mieste, Utenos lankytojų ir svečiui.
0: Mhm. Čia, na, kalbant iš pokšto perspektyvos.
1: Taip, iš pokšto, iš paties perspektyvos, nes, na, kaip ten bebūtum, tu esi generatorius.
0: Ja, tas generatorius...
1: Virtuvės kombainas, kaip jas kalbėjau.
0: Tai va, jis jau tiek naudojamas, tiek jis tenai sukasi, kad ten jau viskas jis barška. Ir iš tikrųjų gan sudėtingai, nebe taip sklandžiai reikalai einas ir supranti, kad reikia truputį jam palisėti, jį reikia truputį ten prardyti ir pakeisti keletą tarpinių greičiausiai, kad ten nebevarvėtų. Nes tai man toks dabar... Toks iš inercijos dar darau, bet aš
1: pats... Be energijos impulso tokio.
0: Toks jaučiu, noras yra daryti, bet taip labai atsargiai, jau šiais metais labai atsargiai prisimu projektus. Pernai teko atšaukti du projektus, kadangi jau nebesigavo išlaviruoti apie su laiku, nes pradedi suprasti, kas antrą dieną turi turėti po renginį, plus turi stabilų darbą, reikia ir viešinti, ir tai... Nes finansiškai tai nėra projektinė veikla labai apsimokinė, bent pats esi menininkas, kuris įgyvendina tą darbą, tai jis ten gauna tikrai tokį honorarą, kaip taip kartais per metus tik neuždirbi, jeigu ten tam tikro kalibro.
1: O dažniausiai projektuose būna tokios nuostatos, kad na, esi tik tai... Na... pareiškėjas, bet pats vykdyti negali, turi kažkas iš šono vykdyti, vėlgi tada atsiranda tokie biurokratiniai niuansai. Okei, dabar pakalbėkime apie, aš jau supratau, kad Tomas nelinksta kalbėti apie ateities planus, nes jie tokie...
0: Kas dabar užmesta, tai labai gražus yra. Su Justu Ivanausku pateikė paraišką Utenos valdybei, kad tokia yra prie Utenos turgaus garažai ir tokia krepšinio aikštelė ir prie jos yra tokia garažų siena ilga.
1: Taip, aš matau tą vietą, aš įsivaizduoju, apie ką kalbi. Dabar tarp kitko tenai tvarkoma ta krepšinio aikštelė.
0: Tai va ten tokia vizija pasimatė, kad ten gali atsitikti jau suderinta su keletą meninkų, jeigu laimėtumėm paraišką, kad nors minimaliai galima būti įsiskaityti ir kad jie galėtų keletą dienų reziduoti Utenoje ir kiekvieną sukurti tam tikrą tokią taptų vientisą sieną, įtraukiant ir Utenos jaunimą ir kitus, ir tenai ta krepšinio aikštelė, ta siena turėtų atrodyti tokia kaip iš amerikietiškų filmų, kaip būna ten krepšinio aikštelė, labai gražus, nes kiti
1: mėgstas. Gatvės meno stilistika tokia, į orientuotą jaunimą.
0: Ir į jaunimą, ir į kokybę pačią, kad nes yra jau ta bendruomenė mūsų draugų, pažįstamų, kurie gatvės.
1: Tai būtų grafiti menas.
0: Tai įvairus būtų, kiekvienas turėtų greičiausiai savo kažkokią viziją ir vieną vientisumą. Tai čia dar jau kai jau prasideda darbinis reikalas, tada ten konkretizuojama. Tai va ten gali gražus dalykas šiais metais atsitikti. Greičiausiai laivelių šventė šiais metais, jeigu nepritruks supo, tai gali būti labai graži šventė.
1: Jeigu nebus sausros, neįdžius upė, tada viskas tvarkoj bus.
0: Nebaisu, žinokit, va, ir tu tolinai pakliuvai tą antrą šventę, kai ten vėjas prieš pačių ten nunešė visas buvo. Dekoracijas, viską palapinės išvartė ir tada tenka susitelkti truputį pakeisti greitai planą ir vis tiek prisitaikyti. Ir laivai plaukė paleidus į kitą priešingą prieš srovę plaukė, nes vėjas buvo stipresnis ir tai tada visus teko virsinu su kolega rankom nustumti iki finišo. Nu vis tiek kažkaip tai įsisprendžia tos problemos. Tai.
1: Tomai, kaip pats jauti kasdienybę Rapolę ir su kitais kuriejais, koks tai yra santykis, ar tai yra bendrystė iš didžiosios raidės, ar tai yra tiesiog kolegos, kur, na, kiekvienas lendate į savo klasę, kuriate ir viens kitam stengiatės netrukdyti.
0: Ja, bendrystė atsitinka bendruose renginiuose labiau, taip šiltus ryšius palaikom su visais, Būna, sakau, kuriais daugiau

0: Tampa bičiuliais, kurie jau, sakyčiau, šiaip graži tokia dinamika vystosi, tiesiog auganti bendruomenė ir ta bičiulystė, manau, kad auganti tarpusavio, nes vieni kitiem padeda įvairiais klausimais, vis tiek atsitinka toks bendradarbiaujimas ir kai arti visi yra, kažkaip greičiau gimsta tam tikrų idėjų realizavimas, ir, nes ir va prie radio laido, žinau, irgi prisidėjo Giedrius Širka, kuris turi savo studiją, jam labai greitai, nu, kaip greitai reikėjo pastangų nemažai, bet va viskas labai gražiai, jis
1: garso
0: takelį padaro, kažkas tai kitą padaro, kažkas iš mano žodžių.
1: Linkėjimai Giedriui, ačiū tau labai už garso takelį. Kalbant, tai visą laiką mes su Rapuliečiais, kai bendravome šioje laidoje, kalbame apie muziką, žinau, kad pats esi taip pat arti muzikos, bet iš kitos pozicijos, kada dalyvauji tikrai ne viename ir aktyviai gan įvairiausiose perkusiniuose performansuose, kai mušė afrikietiškus būgnus, bet pats su muzika, na, nesi tas žmogus melomanas, kuris klausosi muzikos ištisai arba turi savo mėgstamus grupės, nešioja marškinėlius kaip fanas. Koks tavo santykis yra su muzika?
0: Mano su muzika toks keistas, net kai truputį gal gėdijos prie tam tikrų žmonių, kad nes dalis mano tenai draugų ir kas labai yra melomanai ir turi savo kažkokią tai nišą.
1: Kolekcijas.
0: Taip, kažkada ten buvo, žinu, prieš 20 metų ten regi klausydavo vien, ten techno, ten eidavo hardkoras.
1: Aš dar tave atsimenu su dredais, taip.
0: Kur tuo metu sakydavau, tik šita muzika, šita. Dabar aš nesu tiek į muziką įlintęs, man patinka šiaip girdėti garsus, klausyti ir patinka aš vis dėlto apie toks perkusininkas. Net ir dabar va galiu stalą mušti ir man aš save susistimuliuoju muzikinę. Žinoma, kai gražiai kažkas groja ir gyven koncertė išgirsti, tai yra dieviškai gražu kartais užkabina, bet nesu.
1: Pats perkusija įtraukia, na, ne tik tai vyresnius, bet ir vėlgi jaunimą ir suteikia jiems pažinimo džiaugsmo su Afrikai kietiškais būgneliais. Kuo ypatingi jie tau?
0: Nes būgnelis ypatingas, nežinau, jis kažkur tai
1: ritmika.
0: Ritmika, kuri yra visur ir čia tas pats kaip ugnis kažkur tai mūsų genetikoje įaugus, yra tas dūmo kvapas ir manau, tas ritmas irgi lydėjo, man atrodo, gentis tūkstančius metų, kol iki šio laikinių civilizacijų įsivystė ir nebūtinai, ir visur tas ritmas ir jis matyt taip labai įtraukia ir kartais tikrai pasineriu ir atrodo, kitis galvoja, kad aš moku groti, aš nieko ten nemoku, tiesiog improvizuoju, net jeigu jau reikia kažką pamokyti, tai man sudėtinga, nes net nėra sistemos pas mane. Ir tiesiog...
1: Tu specialiai to nesimokiai. Tu nebandėjai kažkokiu eit pamokų repetuoti ir dar kažkaip tai pažinti tą instrumentą. Tiesiog tau iš vidaus visą tai.
0: Intuityviai, bet žinoma, kai 25 metus taip makaluojasi, ypač daug anksčiau po festivalius keliaudavom ir ten prie laužų sueina 20-30 žmonių su būgnais ir tiesiog pradedi kalbėtis su būgnais ir iš skirtingų šalių žmonės.
1: Ir improvizuoja ir gal bendrystę padarote su būgnais.
0: Na, ir tas kažkaip tai va taip savaime pradedi girdėti kitą, pradedi girdėti ir taip savaime paskui po kurio laiko žiūriu, kad nu, labai puikiai kažkaip tai gaunas, ypač kai kažkas kai kitas pasako, pats tai niekada nesijauti, negalvoja apie tai, tiesiog groja, taip kaip gali. O, tai va taip tie mano būgnai natūraliai gyvenimą tie.
1: Mūsų pokalbis po truputėlį artėja į pabaigą ir, na, vis tik tai jau pats metas pakalbėti apie tai, apie ką tu labai svajoji ir aš noriu tavęs paklausti, tai, na, kada tos kūrybinės atostogos ir kaip tu jas įsivaizduoji, tas kūrybinės atostogos? Ar iš vis atitrūkti negyvenamą salą, smėlį, saulę, vanduo, galbūt atvirkščiai, kur nors šaltis, sniegas, slidės vienatvė ir absoliučiai da, kažkoks tai išvalymas ir išvarymas velnio iš savęs?
0: Ja, čia, aš tai jau viskas, jau užsileidęs, tai dabar jau kraštinumai, atrodo tikrai viską mesti, išvažiuoti ten metam į salą, bet kur persi krūti.
1: Ne, papasakok savo idilę. Kas tave atrodo? Ta vis tiek dėlioji planus, kažkokios tai mintys rezgasi, ką tu norėtum nuveikti, kaip tu norėtum pailsėti ir ar nebijai tų kūrybinių atostogų, kada gali prarasti tą kūrybiškumo potencialą?
0: Tai aš jau dabar jau jį praradinėjau, aš jaučiu, kad jau...
1: Dėl perdegimo.
0: Reikia, taip, ir dėl perdygimo, ir toks matau, kad aš jau nebeduodu kokybės, kad mano liktai tą kartelį, jau leidžiasi žemę. Nu, man toks jausmas, neaišku, kaip ten išorėje.
1: Bet gyvenimas banguotas, jisai ne visą laiką skris raketą į zenitą.
0: Ir kad reikia kažkokiu tai permainų gyvenime, ir aš esu ganėtinai įsipareigojęs darbuose, nes aš turiu socialinius projektus savo darbovietėje, turiu su pokštu koordinuotai teikimų paslaugų dar iki 28 ir stovyklo su sudėtingais vaikais ir kitokių įsipareigomų gera būti projektas su švietimo centru kaip partnerystė. Ir yra reikalų ir kad atrodo ir Latlito projekte atsakingas esu už tam tikrus renginius ir atrodo nėra kada, tai pažiūri... Kiekvieną savaitę du kartus jau ten fiksuota turiu būti.
1: O žmonės kažko tai viltingai žiūri tave ir galvoja, o ką tu naujo padarysi, ką tu dar duosi. Ir tokie,
0: nes jau norisi visada kažką.
1: Taip, atrodo.
0: Geriau nori visada pranokti, čia pas mano irgi nieko gero nėra. Ir tas vertimas norėjimas tobulai padaryti, jis įsekina ir iš tikrųjų rezultatai dar blogesni, negu taip darant iš širdies, negalvojant apie tą tobulumą.
1: Esi perfekcionistas?
0: Manau, kad nemanau, bet esu perfekcionistas. Tas blogasis, tas perfekcionistas, kuris daugiau ir kitiem problemų sukelia, turėdamas, tai čia taip reikia, taip, bet nu net.
1: Dar.
0: Gerai, kurie pažįsta, tai gerai, kas mažiau pažįsta, tai švarau iš kantrybės, su kokio plakato darimu, tai jeigu ten man ten raidė ne ten, pasisukus ten ir sako, pats daryk, nu tai ir pats daug darau ten, bet.
1: Tai gerai, tai kaip tavo atostogus, idylė kokia?
0: Mano atostogų idylė. Aš buvau...
1: Tomai, arčiau į mikrofoną truputėlį?
0: Aš buvau prisikalbėjęs jau čionai prieš naujus metus, jau vis du žmonės jau tikėjo, kad čia viskas, bet vėl nesigavo. Mano buvo idylė, kad iškeliauti mažų mažiausią piligriminę kelionę 40 dienų ar kažkokiais piligriminiais keliais ar Camino de Santiago, bet ten jau irgi labai popsas, bet daug visokių pasiūlymų yra, kur galima būtų keliauti ir tiesiog aš tikiu įjimo gali, tikiu tuo vienatvės pajautimu ir susivokimu. Bet o dabar man irgi labai nuskylo iš pokš komandos narė Lina iškeliauju į Prancūziją. Jie dabar žiemom dirba Prancūzijose, kalnuose Alpėse, tai va, turėsiu galimybę be savaitę pabūti Alpėse Prancūzijos, dar niekada nebuvo esu šitoj Prancūzijos.
1: Ar neparašysi laiško į Rapulą, į pokštį, į švietimo centrą, klausykit, čia daug sniego, čia labai smagu, gerai ir kažkaip ryšys truki Ne, aš pasilieku dar savaitę ir dar savaitę.
0: Aš gal neišgirs mano direktorių taip linkėjimą, jeigu girdite, tai aš tik tai biletą prieš dvi dienas nusipirkau.
1: Į vieną pusę.
0: Nusipirkau į Lietuvą. Aš turėjau jau du mėnesiai biletą tik į vieną pusę ir aš dėliojusi mintis, kad čia galbūt man jau progą ištrūkti, jeigu dar ir iškeliaučiau, gal grįšiu iki laivelio net šventės. Bet matau, kad šį kartą man vėl šitas neišdegė variantas.
1: Na, Tomai, pasitikėk tiekme ir na, viskas gyvenimas susidėlios.
0: Taip, tai va truputį tas savaitės gal polisės, gal toks atitrūkimas gal padės irgi tam tikrus dalykus paprašiau žiūrėti tuos pačius dalykus.
1: Okei, okay, tai gal su ta tokia įkvėpiančia atostogų tokia iliuzija ir noru pailsėti, mes šiandieną pokalbį su Tomu baigiame. Dėkuoju tau, kad apsilankyvas mūsų laidoje Rapolas nori. Tikrai, kūrybinio atostogų, kūrybinio potencialo belieka tau palinkėti, kad džiugintų mūtina savo idėjom, savo kūrybiškumu, kad tavo komanda taip pat būtų pilna potencialo ir spalvingų įvairiausių projektų ir kad Utena tik tai turėtų tos vaisius gėrio raškyti nuo jūsų sukurtų rankų ir darbo.
0: Gerai, ačiū, Linai.
1: Ačiū.
0: Iki visiems.
1: Čia laida Rapolas nori. Mūsų kartojimo klausykitės šeštadienį ir pirmadienį po 16 valandos.
2: Rapolas nori.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Além da Luzes.
1: Утянос радио.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, ar šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėt. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupėj būgnais, produzuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, krojom coverius, šiek tiek matėm visokią vienokio žanro autorinę kūrybą, kitokio žanro autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitą atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstatų dabartinio, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėti arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas toks pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mums berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vien žodžio kadra, daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nėjo, nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvosi realiai, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
3: Prieš grupę ir dar lyg šiol aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo jų koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visą publiką užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Jo,
0: kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuos, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi, kokie čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, susirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžias daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai gal.
1: Tai ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt su kažkokia ta meninė idėja kažkokia pavadinkim. Kai ten klausytis, pas kaip tik ryškinant tą juostą, pats be klausydamas, vienintis ryškėja ir pas kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai, jau ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Kaip čia dabar, nu, kaip čia svedam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint. O dabar aš per šį vašį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va dabar teatro kažkokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar kaip čia naujų leidimų, galbūt kitas albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncerto, bet nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, gro turbūt linksma.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Aparto esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinti mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip ir važinėjo. Kokias reakcijas negavom, gal kažkada gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo. Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajį tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išanalizuoti tada.
1: Na tai Spotify visi.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas klausys šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimo. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką atrasę ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryta, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, taip sakant, ir to šalimo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks kaip palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir... Ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.

0: čím úplně zajímavé.
1: Paradoxalus je ještě nižší.

0: Lenda Luzes.
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, X-Gus čia, palaida bala.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
0: Čia?
3: Čia?
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 34-oje vietoje nuo Beko Auguste. Mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojus.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Jūs klausotės Vakaro žvaigždėlis.
4: Laida vaikams ir visai šeimai. Paimsiu pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė, burnytė. Šypsokis žvaigždelė. Man ir vaikam.
2: Sveiki, mėly radijo klausytojai. Aš vakaro žvaigždėlį pravėriau langelį aukštai danguje. Čia mano namelis, sidabro stogelis, žiūriu pro langelį į žemę vaikus, ką veikia jie grįžę į savo namus. Matau, kad vaikai su savo tėveliais kalba gestais. Kasgi yra gestų kalba ir kodėl žmonės ją naudoja? Apie tai šiandien ir pakalbėsime radijo laidoje. Apie gestų kalbą.

Štai gimsta vaikelis. Jis kurčias. Ateina mamytė, nusišypso. Paskui prieina tėvelis, irgi nusišypso pro ausus. Vaikelis žiūri jiems į akis. Mama pradeda kalbėti gestais. Tėtis taip pat kažką sako gestais. Vaikelis viską bando suvokti akimis. Lygiai kaip girdintieji per klausą, kurtieji mato kalbą akimis ir patys savaime pradeda kalbėti, nors niekas jų nemoko. Jie pradeda mąstyti gestais ir vaizdais, panašiai kaip girdintieji mąsto žodžiais.

0: мои бичуляй! Трюшюк кашлепсис ir vėl jūsų namuose.
1: Kaip tau šią savaitę sekėsi, drauguži?
0: Oi, kuo puikiausiai. Žinai, ką vakaro žvaigždelė? Aš mačiau einant mergaitę ir berniuką. Jie rankomis rodė kažkokius ženklus. Priejau arčiau ir norėjau išgirsti, ką jie sako, bet neišgirdau.
1: Tikriausiai vaikai kalbėjosi gestų kalba.
0: O kas yra gestų kalba?
1: Gestų kalba – tai yra kurčiųjų gimtoji kalba. Jeigu vaikas gimė kurčias, jis vėliau išmoksta kalbėti šią gestų kalbą ir tai yra jo gimtoji kalba. O jeigu vaikas gimė girdintis, tik vėliau apkurto, tai jo gimtoji kalba – lietuvių. Bet taip pat jis išmoksta kalbėti ir gestų kalbą.
0: Kai aš mačiau tuos vaikus, tai atrodo, kad kalbėjo vaikų pirštukai.
1: Be gestų kalbos dar yra pirštų abėcėlė. Ji naudojama tada, jeigu norima pasakyti vardą, pavardę, gatvės, miesto pavadinimą, na ir daugybę kitų žodžių. Gestų kalba, kur tie bendrauja, masto, pažįsta pasaulį. Gestų kalbai labai svarbi veido išraiška. Kurtieji yra labai talentingi, jie tampa dailininkais, skulptoriais, mokytojais, jie geri sportininkai, šokėjai ir net aktoriai.
0: Aš prisiminiau, mano draugas Peliukas Jeronimas moka kalbėti gestų kalba. Štai ir jis eina ta keliu, kaip gerai, pačiu laiku. Ei, ei, Jeronimai, Jeronimai, Peliuk, ateik!
2: Labas, Triušiuk, ko norėjai? Gal mano sūrio? Tik pažvelk, koks geltonas ir su skilutėm. Kaip kvepia!
0: Ne, ne, sūrio aš nenoriu. Noriu tau pasiūlyti keliauti pas vaikus, kurie negirdi ir kalba rankytėmis. Tu būtum mano vertėjas.
2: Nu, jei vakaro žvaigdelė pasaugos mano sūrį, kol sugrįšiu, tai būsiu tavo vertėjas.
1: Gali būti ramus, Peliuk. Tavo sūris tavęs tikrai palauks.
3: Tuk-tuk-tuk, ar galima pas jūsų svečius?
4: Žinoma, kad galima.
3: Ačiū.
0: Jeronimai, koridoriuje vitrinoje matau daugybę sporto taurių, visokiausių apdovanojimų. Kur mes patekome?
2: Mes esame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Pakalbinkime direktorę Girdutę Lepeškienę.
5: Mes turime ir Europos čempionų, ir Europos vicės čempionų taurės. Mes esam geri krepšininkai, badmintoną žaidžiam ir irgi laimim prizines vietas, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje taip pat. Dalyvavo mūsų vaikai, mūsų jaunuoliai, dalyvavo kurčiųjų pasaulio žaidynėse. Irgi laimėjo prizines vietas, mes labai dideli sportininkai, taip. O mažiukai irgi, mažiukai vaikšto į baseiną, mokosi plaukti, mažiukai šoka, mažiukai daro darbelius iš keramikos. Taip pat mokosi siūti, mokosi kepti, valgyti, virti, nes jie toli nuo tėvelių, tai auklėtojus jau yra kaip mamytės.
0: Miela direktorė mums parodė, kaip surasti pačius mažiausius mokinukus.
2: Ir mes pravėrėme parengiamosios klasės duris.
0: Labai diena, gerbiama mokytoja. Sveiki, vaikai! Aš Triušiukas Šlepsis ir mano draugas Peliukas Jeronimas atėjome pas jus į svečius.
2: Kokie draugiški vaikučiai?
0: Kaip šiltai mus pasitinka. Apkabina. Oi, miluoja, bučiuoja. Oi, vaikai, kokios švelnios jūsų letenėlės. Jeronimai, tu moki gestų kalbą. Paklausk, mergytės, kuo ji vardu.
6: Taip, taip, moku gestų kalbą. Dabar žiūrėk, parodysiu jai, koks tavo vardas. O jinai atsakys pati.

Da, jos vardas Meda. Dabar jau žinosiu, kad neprigirdintys vaikučiai mokosi taisyklingai tarti garsus ir net žodžius.

0: Šiandien klasėje trys vaikučiai. Nada, Dangiras ir Richardas. Kiti serga.
1: Jeronimai, tu paklausk, ar jums patinka mokytis?
2: Palauk, tuoj paklausiu.
1: Aš noriu pamoka. Ką tai reiškia?
2: Taip, jiems patinka mokytis.
1: Aš matau, kad vaikai įdėmiai stebi mokytojos lūpas. Gerbiama mokytoja, vadinasi, jie mokomi skaityti iš lūpų.
3: Iš lūpų, skaityti iš knygelių, skaityti iš kortelių, va. Matot, kiek mūsų kortelių. Visi, ką reikia daryti, visur yra kortelės. Ir vaikų čia dar nelabai moka skaityti, bet kortelė jie iš karto supranta. Čia taip vadinasi globalinis skaitimas. Taip pat lavinam klausą, dirbam su aparatėliais, mokytoja uždengia lūpą. Vaiks nemato, bet jis klausosi žinomus žodelius.
1: Supratau. Tie vaikučiai, kurie dar turi klausos likutį, dar truputį girdi. Jie yra mokomi, nematydami mokytojos lūpų, pakartoti, ką išgirdo.
3: Paklausyk, Dangirukai. Mama.
4: Mama.
3: Pupa.
4: Pupa.
3: Opa, opa, opa, pa.
4: Opa, opa, po, opa.
3: Opa, pa. Dar kartelį.
4: Opa, opa, opa, pa.
2: Šaunuolis, Dangirai, tau puikiai sekasi.
1: Aš matau klasėje daug paveikslėlių, štai kopūstas, morka, agurkas, bulvė. O vaikai sąsiuvinukuose rašo šiuos žodžius: morka, bulvė, pomidoras, agurkas, varna, lesa.
3: Lapė šoka, sakinėlius, neslausimėlius, kas ką veikia, kur tiesiam labai resokyčių prasklausimus. Ir vienodai, ar kas ar ką veikia, buvo tą klausimėlį, jo, kas ką veikia, tupi rašo, ir skirtingom stengius rašyti klausimukas, skirtingom atsakymą, kad nesimaišytų.

0: Mėly radijo klausytojai, aš Triušiukas Šlepsis ir mano draugas Peliukas Jeronimas lankomės Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre pas pačius mažiausius vaikučius parengiamojoje klasėje. Vaikučiai mokosi skaityti ir kalbėti iš specialių vadovėlių, kurie yra pritaikyti mokytis kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.
1: A, vis, lapi, mama, ma, la.
0: Šaunuoliai, jums puikiai sekasi skaityti. Aš matau daug rudų kaštonų. Jeronimai, tu paklausk vaikų, kas surinko tuos kaštonus. Kam jie reikalingi?
2: Gerai, paklausiu. Štai, Meda nori atsakyti. Gal paklausykim?

0: tai nada surado tuos kaštonus? Vaikai juos skaičiuoja, piešia. Šioje klasėje yra mokytoja ir mokytojos padėjėja. Ji padeda Richardui, kuris silpnai mato ir silpnai girdi.
1: Vaikai čia labai nuoširdus ir džiaugsmingi. Jie mokosi daktiliuoti, kalbėti pirščiukais, gestų kalba. Mokosi skaityti, rašyti, skaičiuoti. O kai pasigirsta skambutis į pertrauką, tada virš klasės durų esanti lempa užsižiebia. Ir vaikai, kurie negirdi skambučio, žino, kad baigėsi pamoka. Ačiū mokytojai Aldonai, kad mus priėmė į svečius ir su meile papasakojo apie vaikučius. Ate, vaikai! Oi, Jeronimai, o kaip gestų kalba ate?
0: Taigi pažvelk, triušiuk, jie mojuoja rankytėmis. Tai ir yra gestų kalba ate, sudie, iki pasimatymo!

0: esate labai šaunus. Mums buvo smagu pas jūs svečiuotis.
1: Iš tikrųjų.
0: Bet jau mes

0: vakaro žvigdelė. Mes jau sugrįžome. Kur mano sūris? Aš jo labai noriu.
1: Štai jis, sveikut, sveikutėlis.
0: Ačiū, čia mano vakarienė. O gal norite pasivaišinti?
2: Dėkoju tau, peliuk, tu labai draugiškas. O tavo sūris tikras gardumėlis.

0: Kiekviena tauta turi savo gestų kalbą. Tačiau yra ir tarptautinė gestų kalba. 16 amžiuje ispanų vienuolis Pedro Ponce de Leon pirmasis pradėjo mokyti kurčiuosius gestų kalbos. Vėliau atsirado kurčiųjų mokyklos institutai, tačiau 19 amžiuje gestų kalba buvo uždrausta. Kurtieji privalėjo mokytis tarti garsus, kurių jie niekada negirdėjo. Tik 1991 metais draudimas buvo atšauktas, o nuo 1995 metų Lietuvoje gestų kalba pripažinta kurčiųjų gimtaja kalba. O šiandien pasaulyje yra net ir kurčiųjų televizija.
1: Oi, švelnus ir pūkuotas triušiukas jaučia šiltą spindulėlį. Ei, spindulėlį, gal pasieksi mums pasakėlę?

Sveiki gyvi vaikai, aš esu artimas spindulėlis ir labai dažnai priartėsiu prie jūsų. Šį kartą priartėjau vaikai prie jūsų su gan tokiu svarbiu klausimu, bene svarbiausiu, nes šitas klausimas yra apie meilę. Ar galima išmatuoti meilę? Paskaitysiu jums pasaką apie du brolius kiškučius – Mažąjį Rudį ir Didįjį Rudį. Knygelė Ar tu žinai, kaip aš tave myliu parašė rašytoja Makbretni. Tad kviečiu pasiklausyti. Mažyliui Rudžiui labai rūpėjo, kad didysis Rudis jį girdėtų. Ar žinai, kaip aš tave myliu? Paklausė jis. Turbūt ne, susimąstė didysis Rudis. Va taip! Mažasis Rudis plačiai išskėtė letenėles į šonus. Dičkio letenos buvo daug ilgesnės. O aš tave myliu, štai kaip, tarė jis išdidžiai. Nieko sau, pamanė mažasis Rudis. Aš tave myliu tiek, kiek siekia mano letenėlės, tarė mažylis. O aš tave myliu tiek, kiek siekia mano letenos, atšovė didysis Rudis. Tai bent, iš nuostabos nustėro mažasis Rudis. O kad aš turėčiau tokias ilgas letenas? Bet mažasis Rudis buvo ne iš kelmo spirtas. Jis atsistojo ant galvos ir užpakalinėm letenėlėm įsirėmė į medį. Aš tave myliu iki pirštų galiukų, tarė jis. O aš tave myliu iki tavo pirštų galiukų, švystelėjo mažylį aukštyn didysis Rudis. Aš tave myliu tiek, kiek galiu iššokti aukštyn, nusijuokė mažasis Rudis ir kad ims šokinėti. O aš tave myliu tiek, kiek aš galiu iššokti aukštyn. Nenusileido didysis Rudis ir pašoko taip aukštai, jog net brūkštelėjo ausimis per medžio šakas. O, kaip aukštai, stebėjosi mažylis. Ir aš norėčiau taip šokinėti. Aš tave myliu per visą takelį iki pat upės, sušuko mažasis Rudis. O aš tave myliu per visą upę ir iki anapus kalnų, tarė didysis Rudis. Iš tiesų toli, pamanė mažasis Rudis. Tačiau jis taip norėjo miego, kad jau neįstengė galvoti. Kiškutis pažvelgė pro dygliuotus krūmus aukštyn, į beribę tamsią naktį. Už dangų tikrai nieko nėra toliau. Aš tave myliu iki mėnulio. Atsiduso mažylis ir užmigo. O, tai labai toli, nustebo didysis Rudis. Labai toli. Didysis Rudis paguldė mažylį į lapų patalą ir palinkėjo saldžių sapnelių, švelniai pakštelėjo į nosytę. Paskui pats įsitaisė greta, nusišypsojo ir sušnipštėjo. Aš myliu tave iki pat mėnulio ir atgal.

0: vaikas Jeronimas įlindo į savo urvelį, spindulėlis nučiuožė debesų kilimais, o aš, triušiukas, skubu į savo gimtąjį mišką ir papasakosiu savo bičiuliams, lapiukui, meškiukui ir ežiukui apie gestų kalbą. Iki naujų susitikimų, vaikai, ate žvaigždelė!
1: Lik sveikas, triušiuk!

0: vakaro žvaigždelė.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Eilinė diena, radas nieko keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks,

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.